tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

6 časova, 4 minuta, danas je subota, 12. septembar 2026. godine. Počinje jutarnji program, družimo se do 9 časova. Dobro jutro, poštovani slušalci. Sa vama smo ovog jutra, tonski realizator je Draško Vrhovac, muziku odabrao urednik Igor Divljak, za vijesti brine dežurni urednik Gordana Erak. Ja sam Stanislav Ljubojević, dobro jutro i dobro nam došli.

elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.

U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

Solid Bell i počeće u 9 časova 45 minuta. Evo još da kažemo da je u Banja Luci trenutno 13 stepeni, ona je nešto niža nego što je to bilo u 6 časova. Bileća 18, Bijeljina 12, Višegrad 16 stepeni, zatim Doboj 14, Mrkonjić Grad 12, Novi Grad 13, Prijedor, Ribnik 12, Rudo 15, Trebin je 20, Han Pijesak 8, Srbac 13, Čemerno 12 stepeni Celzijusa. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Jeste teško. Jeste teško, tu uvijek treba gledati i biti objektivan i ponuditi destinacije. Međutim, one destinacije koje bi čovjek na prvu ponudio, one imaju najširi turistički proizvod. Dakle, sve ono što jedna destinacija treba da ima, možemo reći Banja Luka i Trebinje i rafting i Jahorina i tako dalje. Međutim, s obzirom da su sada aktualni voucheri, da će oni trajati do 30. novembra i da pričamo isključivo o turističkoj ponudi Republike Srpske, ja bih preporučio iz svog iskustva posjetu Derventi, recimo, koja je mene lično oduševila, koji sam bio prvi put i koja je onako čista, uredna, posložena, urbani dio, jako, jako sređen, instagramičan, danas bi se reklo. I eto, jedna prilika i za ljude koji će dolaziti iz drugih dijelova Republike Srpske u Krajinu ili Posavinu, da iako možda neko nije prijavljen od smještajnih kapaciteta iz Derventa, ali ona je blizu Banja Luke na sat vremena, to su onda gore i Jan otoke i nacionalni park Kozara i izvori Plive.
1: To je zapravo jedna velika prednost našeg terena, jer je sve poprilično blizu.
0: Vrlo. I treba razmišljati na takav način, i ako se u Trebinje dođe, pored obilaska Trebinja, znam da turisti vole da odu i na Hrvatsko i Crnogorsko primorje, ali pregršt zanimljivih stvari, iskustava nude i Bileća i Nevesinje i Gacko i Ljubinje na kraju krajeva, tako da boravkom u jednom mjestu imamo priliku da obiđemo malo više naših destinacija, a evo do 30. novembra imamo i olakšicu kroz vouchere za takva putovanja, tako da je to preporuka.
1: Gospodine Radiću, hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa i što ste bili u našem studiju. Za kraj, čemu će na kraju biti akcenat u promociji turizma, da možemo čisto nešto najaviti?
0: Evo, sljedeće, imamo nekoliko domaćih unutar Bosne i Hercegovine sajmova. Bićemo u Bihaću, bit ćemo u Sarajevu, ići ćemo onda u Srbiju, u Novi Sad, pripremamo sajam u Istanbulu, u Solunu, tako da, eto, bit će još dosta dešavanja tih sajamskih aktivnosti do kraja godine, koje će se kolege iz republičke i lokalnih turističkih organizacija podijeliti po interesovanju, i onda kreću naravno i novogodišnji božićni praznici. Republika Srpska će tada biti izuzetno posjećena, kapacitet će biti popunjen, i onda od nove godine opet krećemo u novu priču, novi izazov.
1: Tako je. Hvala vam mnogo još jednom.
0: Hvala vam.

Četvrta ratna godina, 1918. bar na površini zbivanja, jedva da se razlikovala od ranije godina. Rusija je bila ispala iz rata, ali je u rat ušla Amerika. Odnos snaga, ukupno uzev, polako se menjao u korist Antante, ali vrlo sporo.

Na istoku bio je zaključen Brest-Litovski mir. Sovjetska Rusija je dobila mali predah, ali vrlo mali. Lenin je već upozoravao na intervenciju oba zaraćena tabora u korist kontrarevolucije. Iako se Brest-Litovskim mirom Nemačka obavezala da neće prebacivati trupe sa istočnog na zapadni front, ona je upravo to učinila. U martu 1918. Ludendorff je na zapadu grunuo u novu ofanzivu, koja će ubrzo dobiti naziv druge bitke na Marni.

Nemački napadi, međutim, zadržani su i početkom leta saveznici su prešli u kontraofanzivu. U akciju su stupile i trupe Sjedinjenih američkih država, čiji je predsjednik Woodrow Wilson proklamovao čuvenih 14 tačaka o posleratnom preuređenju Evrope i sveta. U avgustu 1918. sile Antante bile su već sasvim sigurne u pobedu, ali ne u skoroj budućnosti. Francuzi su planirali veliku ofanzivu za zimu s perspektivom pobede negde u 1919. godini. Amerikanci su planirali pobedonosni završetak rata tek u 1920.

0: Evo kako se toga seća Dragojlo Vesić.
1: Poče artiljerija da čuče naša 1. septembra po novom kalendaru, 15. Čuče jedan dan, pa čuče, sram je tamo, zauze, zasu njihove sprovodnice. Naša vojska sica, znaš kad je sica, znaš, odmora. Ama, brate, nijedna puška nije pukla.
0: Reč ima pukovnik Dragoljub Anđelković.
2: 14. septembra ogromna kanonada, bombardovanje sa svih oružja, oko 600 oružja, lakih i teških, do 240 kalibra, onako bombardovanje kako mi nikad dotle nismo ni videli ni čuli. Trajalo neprekidno, sve od 14. septembra i cele noći 14. 15. septembra. Tako da se zemlja tresla, ta naša artilerija toliko je uspela da je tako reći uništila sve moguće njihove baterije, uništila prve redove, tako da kad je došao 15. septembar, u 5.30 časova ujutru naređeno je da krenemo na juriš. U prve rove našli smo samo zatrpano sve. Krenuli smo dalje odmah i tek na prihvatnom položaju iza Gradišničke reke, na levoj obli Gradišničke reke, nailazimo na prvi otpor oko podne.

0: U međuvremenu i Turska je kapitulirala pred britanskim snagama koje su nadirale sa zapada i iz Makedonije, s juga iz Sirije i sa istoka iz Mesopotamije. Evo britanskog premijera Davida Lloyda Georgea koji objavljuje pobedu na Bliskom istoku. Njemačka je tako ostala sama, ali nije se sve rušilo samo oko nje, nego i u njoj. U ratnoj bazi Kiel izbila je 4. novembra revolucija koja se brzo širila po zemlji. U panici stari vlastodršci pozvali su socijaldemokrate da preuzmu vlast kako bi sprečili da to učine Spartakovci, to jest komunisti. Od saveznika je hitno zatraženo primirje. Kaiser Wilhelm II. Pobegao je 9. novembra u Holandiju i odande saopštio da abdicira. Sa prozora kancelarije Rajha u Berlinu, socijaldemokrata Filip Scheidemann objavio je da je Nemačka postala republika.
1: Arbeiter und Soldaten, furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
0: Najzad je došla i tačka na i. 11. novembra, u 5 časova izjutra, u štapskom vagonu savezničkog glavnokomandujućeg maršala Foša, nemački delegati poslušno su potpisali dokumenta o primirju, što je samo finiji naziv za kapitulaciju. Evo kako se toga seća Fošov načelnik štaba general Vegan.
2: La délégation est là, dit tout d'abord monsieur Herzberger, pour recevoir les propositions des puissances alliées. Le maréchal répond avoir aucune proposition à faire.
0: U 11 časova 11. dana 11. mjeseca godine 1918. odsvirano je primirje.

0: neće imati neprijatelja. A i ti ljudi, ako počnu da sazrevaju, da nas prihvate kao deo ove prirode i sredinu u kojoj živimo, jednostavno sa vremenom to može da bude sasvim normalno, kao što je normalno u Švajcarskoj. Šta više, naši mladi u Cirihu imaju dosta prijatelja Albanaca. Ima tako tih konflikta, ali kod koga tamo gde su roditelji loše pričali o Srbima, odnosno i naši gde loše pričaju o drugim narodima, tu se kod dece stvara neka odbojnost, mržnja, i te kasnije kroz život oni shvataju da i taj Srbin nije loš, ni taj Albanac, ni musliman, ne znam kako. Tako da u Švajcarskoj vidimo da smo mi tamo ipak Jugosi, kako ovi neki Švajcarci govore nama, i da u suštini svi smo isti. Ali trebamo da radimo prvenstveno na sebi, da ne posmatramo druge ljude kao neke strance, kao neko strano telo, jer sve što nam je strano, ponavljam se, stvara nama strah. Nego trebamo da budemo hrabri, prvo sebe da upoznamo, a to je da svoj identitet spoznamo. Jer čovjek koji poštuje sebe i svoj identitet, imaće snage da poštuje i tuđi. Onaj ko ne poštuje tuđe, zapravo je egocentričan ili čak narcista. Tako da trebamo da izbegnemo i religiozne narciste i nacionalne narciste, ili ne znam, već jednostavno da se trudimo da živimo normalno, ali sa znanjem ko smo i šta smo. Ko poštuje sebe, ko ume da poštuje svog oca, majku, poštovaće i majku i oca i drugih naroda.
1: Neumorna protivnica Svetlana Stević sa saradnicima 25 godina obilazi mjesta, sela i zaseoke, brine o najugroženijim Srbima i zajedno sa organizacijama sa raznih strana svjedoče hrišćansko milosrđe na djelu. Bilo je tako i ovaj put. Vodila nas je do porodica čija su djeca primala stipendiju proteklih godina, nadajući se da će tako biti i dalje, ali do pogona narodne kuhinje i ugroženih ratara nakon nevremena koje je značajno oštetilo usjeve.
2: Ovi ljudi iz što te stipendiraju, je li ti drago što negdje neki ljudi misle na vas koji živite ovdje na Kosovu i Metohiji i nagrade to što ste vi odlični đaci?
3: Da, oni nas baš vole.
2: A vi njih?
3: Da.
4: Sretni su ljudi.
5: Ajde ti unuka.
4: Moja četica da je bila, to su stvarno ljudi.
6: Sve. Mnogo dobro.
4: I opet su htjeli da uzme s ove godine, da li nije htjela.
2: Dobro. Koliko vama kao roditeljima znači to što dobijete tu pomoć?
4: Da, dosta znači.
2: Za nabavku ti nekih osnovnih?
4: Da,
2: osnovni.
4: Za nje to najviše.
2: Da, sad vi spremate dva đaka za školu?
4: Ona je sad drugi razred, Maša šesti, ona ide u vrtić.
2: U vrtić. I recimo, jeste uspjeli da spremite djecu za u novu školsku
4: godinu? Pa, sad još malo krećemo.
2: Da.
4: I
2: koliko recimo treba da se nabave udžbenici? Jesu udžbenici besplatne ili ne? Jel dobijete udžbenike?
4: Pa dobijamo, za Mašu smo dobijeli prošle godine i za Laru sad ćemo da vidimo ove godine kako ćemo.
2: A školski pribor?
4: Ne, to kupujemo sve.
2: To kupujemo. Školski pribor. I koliko vama recimo treba da spremite dva đaka za školu?
4: Pa treba, sad ne znam otprilike tačno, ali treba.
2: A čim se suprugi vi bavite?
4: Ja sam kući, tu sa decom, kući supruga.
7: U komunalu mi radi sin.
2: Da, dobro. A svekrva živi s vama,
7: da,
2: jel?
7: Da, tu mi smo
2: odvojeni, da. I koliko imate djece?
7: Ja?
2: Da.
7: Ja imam 5 djece. Imam 4 ćerke i sina, a unuci imam 17.
2: O, pa hvala Bogu.
7: I pravunuci, sad mi je na put, devojka peta.
2: O, lijepo. A odakle ste vi rodom?
4: Ja sam odavde, u selo kod Gnjilane Kmetovce.
2: Ima li tamo Srba?
4: Pa ima li dosta, baš malo. Više malo. Više selo je.
2: A koliko ovdje ima Srba da živi?
4: Pa ima i ovdje, nijedan.
2: Koliko ima kuća?
4: A ne znam, to ne znam.
7: Kuće vrlo malo, jer možda koliki je bio klakot, možda treći deo ako ostalo.

0: Gledaj koliko udar sam vidio.
1: A koliko je ovdje zasađeno paprike?
0: 50 stari, jače.
1: Je li ovo sad sve propalo?
0: Sve.
1: Od čega će se preživjeti godine?
0: Da kažemo socijalo. Pa snaćemo se nekako.
1: Jeste li što uspjeli da posijete sad poslije ovo?
0: Osim kupusa. Osim kupusa, ništa drugo.
1: A možete li vi da prodate taj kupus?
0: Pa nadamo se, za toga i sad.
1: Šta bi vam ovdje bilo potrebno da se recimo ovakve situacije više ne dešavaju? Ima li išta od zaštitnih mjera?
0: Pa osim protiv gradne mreže. Da se postave stubovi, ide mreža i to je
1: zaštita. Lepo
0: da, zaštita, velika zaštita.
1: Vi se ovdje proveli ovaj sistem navodnjavanja?
0: Sve je postavljeno, sistem na cijelu površinu.
1: Je ovo sve vaša zemlja?
0: Da, lično moje. Imao sam moju i kupio sam još hektar i nešto i sve to lepo sam spojio. Bilo hektar i po prošle godine i naredne godine, ali smanjao sam ove godine na 50 ari, jer ulaganje su velika i najnakraj tamo treba da prodaš, da uzmiš nešto, ti izgubi sve.
1: I kad se desi ovako elementarna nepogoda, da li vas iko kontaktira, obećao neku pomoć, ima li ikakve pomoći i od koga?
0: Nikakve. Samo dođe u pogledu, napravo zapisnik, kao biće nešto, od toga nema ništa. Nema ništa. Dođu i sliku se ovdje, a biće nešto, biće najnakraj. To je. 3 godine, ništa. Sad isto i ove godine. Daj Bože da daju nešto.
1: A šta su bile prethodne godine? Isto sušne ili šta?
0: Da, isto sušne, ali imamo vodu, imamo navodnjavanje, sve. Ne marimo za sušu, nego za jedino Bog.
1: Zvonko, koliko vas živi u vašem domaćinstvu?
0: 7.
1: I živite svi od poljoprivrede?
0: Svi. Ja sam zapošten, radim u dečji, u oblenište, dečji vrtić. Jedino moja plata.
1: Izvinite, koliko vam je plata?
0: Plata? Pa oko 100.000.
1: I vas 7 treba da živi od 100.000?
0: Da.
1: Vi se ovdje vredan narod i ovo u stvar što se bavite poljoprivredom je vaš dodatni izvor da možete da živite.
0: Pa da ne čeka sve od tu platu. Ajde da radiš nešto, da stekneš nešto. Da uradiš, da kupiš, da sagradiš nešto.

0: svi radimo, od najstaru majku do najmlađeg sina.
1: Svi ovde da, kad dođe vrijeme da se...
0: Svi, kad treba da se ukopa, da se srede, da...
1: Jel imate i drugi radnik, jel samo vi radite?
0: Pa uzimamo radnici, ali za radnu snagu je sve svaku godinu teže i teže.
1: Nema ljudi?
0: Nema radnici. Nema radnici.
1: Najveći je problem što je ovo već četvrta godina za redom kako tuče grad. Ovo je poznat kraj po proizvodnji paprike i kupusa i paradajza i sve vrste drugog povrća. Ljudi seju po hektar i po paprike. Nažalost, četvrta godina za redom ništa nije uspelo da se sačuva i postavljaju sami sebi pitanje, vidjet ćete poslije te domaćine, šta dalje? Da li u petu godinu ući u taj rizik, a uloži tolika sredstva da bi mogao da zasadi i proizvede taj rasad i papriku na hektar i po, a kad treba da uzbere plod, na kraju nema ništa. I to je jedno od velikih problema i muka ovde na ovim prostorima. Ljudi su vredni, radni, hoće da rade, da proizvedu, ali problem je u nevremenu i problem je posle u plasmanu robe. Gde će on to prodati? Normalno, valci vrše ucenu, hoće, neće i tako da. I to je jedan od glavnih problema.
2: Znači, to je jedini priliv koji može da ostvari.
1: Jedini
2: je
1: priliv.
2: To, paprika ovdje uspijeva, oni povrće ovdje
1: imaju
2: uspijeva.
1: Neka primanja od strane države Srbije, ali ipak nije na odme da se radi poljoprivreda, jer ako imaju po troje, četvoro, petoro dece, onda tu treba i veća suma novca za školovanje dece i ako se škole u Mitrovici na fakultetu ili negdje u Srbiji, znate kako je, sve se to treba da se plati i tako, ali jako je teško.
2: No dobro, kažu ti domaćini ljudi, tradicija je rad na poljoprivredi, na povrću, hoće ljudi da radi. Ali eto.
3: Da. Koliko je štetno nevrijeme ovdje?
1: U našim plastenicima pa negde oko 10.000 evra.
4: Za polos.
1: Da. Zahvaljujući dobrim ljudima, među kojima je Baštionik, Delije i Srbi za Srbe, mi smo to, uspećemo da to saniramo, ali uvek se postavlja pitanje šta će biti sa onim ljudima koji to ne mogu da saniraju. Ali eto, nadam se da će se uključiti i država i da će Kancelarija za Kosovo i Metohiju pomoći u sređivanju ove nastale situacije, vidjeti sami da i porodicu koju smo malo probišli, i oni žive većinom od poljoprivrede, iako čovjek radi u gradskoj čistoći, ima troje dece, to treba i u staroj kući živi, dotrajaloj kući, sve to treba da se preživi, ali eto kažem, znači, ovde svi većinom žive od poljoprivrede i bave se poljoprivredom.
2: Ovo su veći plastenici, oni koštaju, koliko bi ješte, 2.500?
1: 2.500 evra sa postavljanjem celokupnim i mogu da budu jako unosni za porodice koje gaje povrće na polju. Mogu da budu vrlo unosni i da jednostavno čovjek odluči da proizvodi plastenijsku proizvodnju, a da ne seje više na polju zbog ovih uslova. Međutim, kad je nevreme u pitanju, kad je grad i velika oluja, teško je i plastenike sačuvati. Ali opet je negde 70% sigurnije u plastenicima nego što je vani, jer vani je jako teško sačuvati povrće, naročito u ovom periodu sada. Zahvaljujući organizaciji Svi za Kosmet, mi smo uspeli ove godine da stavimo protivzaštitnu mrežu za grad za papriku, tako da nismo pretrpeli štetu i drugo povrće smo uspeli da spasemo posle grada i tako da bit će tu štete, ali ne onoliko koliko su druge porodice doživjele. Tako da ova proizvodnja ovde jako mnogo znači za narodni opstanak, narodni kujni. Mi većinom sve proizvedemo što se povrća tiče, ostavimo veliku količinu namirnica, ne samo za narodne kujne, nego i za manastir i za bogosloviju i za sve normalno naše ljude kojima je to potrebno. Tako da nije samo ovo proizvodnja, da se kaže, za narodne kujne. Ovo je širi obim, obuhvata celokupno Kosovo i Metohiju, da naši manastiri i bogoslovije budu sigurni što se znači hrane tiče preko cele godine, tako da smo uključeni i svi jedni drugima pomažemo i ovo je vrlo značajan projekat samih plastenika. Znači, počeli smo sa dva plastenika koje je finansirao Arnos, njegova organizacija Solidarnost za Kosovo, a onda su se nekako sve druge organizacije priključile. Normalno, Aro je i dalje ostao glavni nosilac ovog projekta, ali sve druge organizacije su se uključile da pomognu, među njima normalno i Baštionik, tako da ovo nama mnogo znači i moram da spomenem da ide i taj projekat porodice koje dobivaju plastenike. To već ide skoro 10 godina za redom i mislim, ljudi rade, proizvode i vrlo su zahvalni na takvom projektu.

0: svetu. Jer stvarno, eto kažem, sad u ovom vremenu najsigurnija je proizvodnja u plastenicima.
1: Je li taj plastenik za porodice tog ranga 2500 ili je to
0: ne, nešto ne, manje? On je jeftini negdje oko 750 evra, a dimenzija je 10x5.
1: Tako sasvim da, dovoljno da on ima za
0: da,
1: svoju
0: sasvim,
1: porodicu,
0: sasvim
1: možda
0: dovoljno.
1: Nešto malo i više.
0: Čak imamo i slučajeva gdje ljudi proizvedu koji su blizu narodnih kuhinja, pa onda taj višak donesu u narodnu kujnu da pomognu da kuhinje rade, da se može, da može drugim ljudima da se pomogne. Tako da smo, kažem Bogu hvala, povezani i u proizvodnji i u otkupu poljoprivrednih proizvoda, tako da jednostavno se trudimo da jedni drugima pomognemo i priskočimo u pomoć, a sve u cilju da se ostane na ovim prostorima.
2: Je li povećan, je li smanjen broj korisnika narodnih kuhinja?
0: Pa broj je ostao otprilike isti. Onoliko koliko se smanji, toliko se doda. Tako da jednostavno više spisak i ne pravimo, nego svi oni kojima je potrebno da budu korisnici narodne kujne, popune formular, mi ih obiđemo, utvrdimo da treba da dobivaju topao obrok i hleb, tako da se trudimo, znači da ne delimo samo hranu, mi delimo i papriku za zimnicu i sve ostalo što pretekne od narodne kujne i od drugih potrošača, znači sve to prikupimo i vladika ima jako veliku ekonomiju, tako da se maksimalno trudimo da zajednički pomognemo našem narodu da može da preživi zimu i da dočeka novo leto i da se nekako udružimo, da eto, ova priča koju danas ovde pričamo ode negde malo šire, da ljudi znaju kakve su potrebe ovde Srba, sa kakvim mukama se ovde Srbi, znači, susreću, koliko je Gospod dao taj težak krst koji Srbi ovde na prostorima Kosova i Metohije nose, ali eto, sve u slavu Gospodnju, da se preživi, da ostanemo ovde da jesmo, jer to nam je svima cilj, jer odavde nemamo gde. Kancelarija za Kosovo i Metohiju nam zadnjih nekoliko godina izlazi u susret i pomaže u finansiranju, znači, zarada tih ljudi. Da nije toga, mi ne bismo mogli da isfunkcionišemo to. I normalno druge organizacije koje pomažu u projektima i druge firme koje se sete da mi postojimo, ne bih da nabrajam da nekog ne preskočim, ali mnogo je njih koje pomažu u đubrivu, u mehanizaciji, u bilo čemu, znači drugom što je potrebno za opstanak i rad narodnih kujni. Tako da hvala svima koji se sete da, jer preko nas direktno se pomaže Srbima koji opstaju. Ja sam to i pre izvesnog vremena rekla, da sam tek posle 25 godina postala svesna koliki je značaj u suštini bio na rad narodnih kuhinja. Kad kažem rad narodnih kuhinja, ne mislim samo na hranu koja se priprema u narodnim kuhinjama, nego jednostavno smo ušli u svaku kuću, upoznali svaku porodicu, sreli se sa njihovim problemima i preko toga smo uspeli, preko tih organizacija, da koliko toliko pomognemo tim porodicama da im olakšamo taj život. Da li da se renovira kuća, da li da se postavi plastenik, da li da se nađe preko baštionika stipendija za decu koja je vrlo značajna, koja mnogo znači porodicama, jer to je neka sigurnost da ne brinu sada kad dođe 1. septembar da kupe deci ranac, sveske, knjige, patike, garderobu. Znate, ipak je to jedna određena poveća suma novca koja može da pomogne jednoj porodici da, eto, taj školarac ili dva ili tri školaca u porodici mogu da krenu u školu bez te velike brige. Jer opremiti danas dete da krenu u školu nije lako, prvenstveno zbog okruženja u kojima deca žive, a drugo iz finansijskih nedostataka financija, jer treba mu sve pružiti, obezbediti da ne bude odvojeno od druge dece. Tako da te stipendije koje idu preko baštionika, mislim, malo je reći da mnogo znače. Nekim porodicama stvarno znače sve. I teško je to rečima opisati dok vi ne dođete u porodicu kao što ste sada bili i videli kako su ljudi radni, vredni i koliko im znači da primaju tu stipendiju i malo osetite taj neki strah i taj stid u toj deci koja neće o tome da govore. Što je sasvim normalno, znate, jer to je danas u 21. veku, dete prvo nema telefon, nema laptop, živi u jednoj staroj oronuloj kući gde samo radi otac, malo se bave poljoprivredom, gde je nevreme to uništilo i sad dođe neko tamo ko uplaćuje ta sredstva, dete se malo stidi, osjeća tu i sramotu jer ga je strah da to kaže, a sa druge strane svesni su koliko to njima pomaže i koliko znači.
2: I na kraju da se zahvali i pošalju jednu stvarnu zahvalnost i ljubav za ljude koji brinu.
0: Upravo tako. I taj osmeh dečiji na licu kad odlazite, kad vidite i kad im se izvinete što ste ih uznemirili.

oni odmah kažu ne taman posla i uvek da vas ponude da popijete kafu i čašicu rakije i da vas prime u svoj skromni dom, to mnogo znači. A takve porodice će ostati da sačuvaju Kosovo.

Iskre pravoslavlja priveli smo kraju. Pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 26. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Šta vas nervira? Danas pričamo o tome šta mladi nervira i šta nas lično sve nervira. Da li su to sitnice ili krupne stvari? Da li sami sebe nerviramo ili nas ipak drugi nerviraju? Sa nama su Dušan Sandić, student informatike u Gracu, i Ana Radujković, student prava u Beogradu. Ostanite sa nama i zapratite nas na Instagram i TikTok stranici maštarije.rtrs. Sada slušamo Lady Gagu i Bruno Marsa.

0: Slušali smo Lady Gaga. Danas pričamo o nerviranju. Nas zanima što vas nervira, a sa nama su tu Ana Radujković i Dušan Sandić. Dobrodošli.
1: Dobar dan, Selena. Bolje te našla. Hvala ti na pozivu. Želim da pozdravim slušalce i nadam se da ćete uživati u današnjoj emisiji.
2: Također, Selena, hvala puno što si me pozvala u emisiju i mislim da je ovo jedna jako aktuelna i interesantna tema koju ćemo danas malo da raspravljamo.
0: Da, uvijek. Stres je uvijek tu sa nama, pogotovo sitnice i neke možda i veće stvari koje nas nerviraju. Hvala vama što ste došli ovdje, jer znam da smo svi sinoć bili na koncertu i da smo malo neispavani, što se čuje po našem glasu, ali dobro, sad ćemo mi malo da nerviramo slušalce. A za početak, pitanje kao i za sve goste do sada, koje su vaše maštarije?
1: Pa moje maštarije su uglavnom malo veće stvari, pošto kao manja sam uglavnom maštala neke manje stvari, možda neke nerealne stvari, a trenutno neke moje maštarije su možda kao i kod većine naših vršnjaka da završim fakultet, da se ostvarim u tom nekom poslovnom planu, ljubavnom planu, to bi bilo to, ja mislim.
2: Pa za mene, kad smo već kod teme nerviranja i koncerata, možda da uspijem da odem na posljednji Totov koncert ili na neki koncert, nadam se da će ih još biti, jer je prošao na koji sam otišao bio otkazan zbog vremenskih neprilika, pa sam se malo iznervirao, jel?
0: Jo, ja ti želim sreću da odeš. Mene jako nerviralo što je Čula u septembru u Banja Luci. Ja sam veliki Čulin fan i nisam na vrijeme kupila kartu, to je baš se brzo rasprodalo, nisam očekivala i nerviralo me do juče što neću otići na Čulu, ali ima sad drugi datum, pa dobro, me to drži.
2: Odlično, odlično.
0: A šta vas u svakodnevnom životu najviše nervira?
1: Pa ja nekako iskreno nisam osoba koja se nešto često nervira i stvarno sam, što se može reći, lagana po tom pitanju, ali ovako u svakodnevnom životu možda zna da mi iznervira, na primjer, nepoštovanje dogovora, kada ljudi nešto obećaju, neki dogovor, a ne ispoštuju, jer ja sam nekako osoba koja se trudi stvarno da kada nešto obećam da tu i ispunim, i nervira me kad neko ne može da uzvrati ono što mu ja pružam. Ne znam, kad se iznerviram, uglavnom budu neke sitnice, oko krupnih stvari nekako se trudim da se ne nerviram, ali dobro, o tome ćemo kasnije, ali stvarno možda nepoštovanje u najvećoj mjeri me to zna iznervirati.
2: Može se reći da isto nepoštovanje je nešto što mene svakodnevno nervira, međutim u nekom možda prostijem obliku. Svi se žale na saobraćaj, naravno posebno banjalučki saobraćaj, ali isto također, uglavnom to nerviranje dolazi od strane ljudi, nekoga manjka poštovanja, pa bila sad to manjak poštovanja, kao što si rekla, nepoštovanje nekakvog dogovora ili možda neuzvraćanje nečega u nekoj određenoj mjeri ili jednostavno u nekoj minimalnoj mjeri gdje se može smatrati poštovanjem, ili je to samo nepoštovanje pravila desne strane, na primjer ujutru kad se negdje žuri.
0: Koliko se lako iznerviraš u saobraćaju? Znam da Ana nije vozač, ja sam vozač i jako sam živčana kada je saobraćaj u pitanju.
2: Apsolutno isto, mislim da sam pozvala pravu osobu, jer nisi baš za ovu temu, ja baš se lako iznerviram, sve mi to ljudi kažu, mada mislim da oni nekad pretjeruju sa tim, koliko misle u stvari da se ja iznerviram u trenutku. Ja možda planem, nešto kažem ili viknem, ali to mene onda u stvari tako brzo i prođe, i zato i mislim da je to jedan od naj nekako efektivnijih načina da se riješimo tog stresa odmah, da samo odmah ako je moguće, naravno, da ispoljimo šta osjećamo, da kažemo šta želimo, i onda će biti nam odmah malo lakše. Ali da, jako se lako iznervira.
0: Da, pričali ste o tom nepoštovanju. Mene najviše u saobraćaju nervira to nepoštovanje ljudi i propisa saobraćajnih.
2: Da.
0: I mislim da tu najveće greške nestaju, i ako ja mogu da poštujem, zašto neko drugi nije? Ja kao mlad vozač trebam da naučim od nekog starijeg, a on mi prvi pokazuje kako on ne poštuje.
2: Apsolutno se slažem, ali ne smijemo zaboraviti naravno na onaj moment gdje nas neko nervira, na primjer kad ne daš žmigavac ili tako nešto, a onda kad mi ne damo žmigavac, onda bude
0: da.
2: Ups,
0: ja uvijek proklinim ljude opet u kružnom toku koji

0: 90% zdravstvenih problema potiče zapravo od stresa i jako je veliki problem što se mi u ovako mladim godinama susrećemo sa tolikom količinom stresa i što baš zbog tolike količine stresa ne znamo i da se izborimo sa njim. Smatram da stres iskreno evo mene prvu umara i baš mi crpi energiju i mislim da je to kod mladih još izraženije, pogotovo što se mi nekako više opterećujemo oko svega i svačega i to sve kada prođe bude nam smiješno i zapitamo se ono bože oko čega sam se nervirala i kidala, sve je to prošlo na dobro ili na loše, nevažno, ali bitno je da je prošlo. Ali definitivno utiče i na mlađe i na starije, samo što mi mlađi još nismo možda prošli kroz dovoljno teških situacija da znamo da iskontrolišemo naše stresiranje i da ga svedemo na minimum.
1: Da, ja mislim da stres definitivno utiče na svi u nas i to jako negativno, mislim, zvučimo kao pokvarena ploča svaki put kad je priča o stresu, naravno da utiče i naravno da je negativno, ali mislim da, barem je to tako kod mene bilo, ljudi čekaju da se čekaju nekako na sve veći i veći stres da vide tu taj negativni uticaj, nekako da ga osjete baš, čekaju neku jako stresnu situaciju, dok ja mislim da je u stvari sasvim suprotno. Ja mislim da kad bi ljudi probali nekako više da se opuste i da se manje nerviraju, da bi vidjeli pozitivnu promjenu, jer se ona puno lakše osjeti, tako da mislim da bi trebali probati eliminisati iz života sve kako se zove izvore stresa koji su mogući za eliminisati, jer kao što se rekla Ana, mi ćemo prolaziti kroz stresne situacije i to je neminovno, ali mislim da nivo stresa koji osjetimo nikada ne varira nešto posebno, nego se samo mijenja, kao što si rekla, samo se stvari oko kojih se nerviramo. To je možda kad smo bili mali bilo nerviranje oko toga što ne možemo da nađemo igračku, onda je u osnovnoj to bilo zato što nismo imali čas fizičkog, u srednjoj zbog neke ocjene.
2: Mi se radujemo kad nemamo čas fizičkog.
1: Da. Ja mislim da je nivo stresa koji ljudi iskuse u svakom tom dobu poprilično sličan. Jedina je razlika oko toga, jel, oko čega se nerviramo.
0: Tema je različita, da.
1: Da, da.
2: U suštini, izbacite sve što možete što vas nervira iz svog života.
1: Tako je.
2: Mislim, mladi nekada, stres je veliki problem i sve ste rekli, ali mladi nekada zaborave koliko je ta mladost divna.
0: I koliko treba da uživamo
2: i koliko,
0: u njoj.
2: Da, trebate svakog trenutka da uživate u njoj. I tek kada se dođe u neke starije godine, okreneš se i shvatiš da sve oko čega si se nervirao, prijedu i postoje veliki problemi, ali sve te sitnice i sve to što se gomila i trenutno ako se nerviram zbog ocjene, ti ćeš zaboraviti kroz 5 godina, kroz godinu dana, da ti ta ocjena bila bitna. Mislim, Dušan i ja smo gimnazijalci, tu je jako stresa bilo.
1: Da.
2: Ali sada mi je smiješno.
1: Pa jesi, pogotovo zato što nisu te ocjene toliki utjecaj imali koliko su nas plašili u stvari, a sada li je to dobra ili loša stvar, treba ocijeniti da ćemo ganjati taj veći uspjeh i da se isplati toliko u stvari stresirati.
2: Ne isplati. Ako nas slušaju mlađi slušalci, ne
0: Vjerujte,
2: isplati.
0: Vjerujte, ne isplati se.
2: A da li vas nervira kada neko kasni ili ste vi ta osoba koja kasni?
1: Donedavno sam ja bio ta osoba, mada nadam se da svim mojim prijateljima to nije smetalo. Molim vas, odgovorite
0: javno
1: na poruku. Ali u posljednje vrijeme, pored obaveza oko fakulteta i svega, se malo nije smjelo kasniti uopšte, tako da ne kasnim više, ali to kašnjenje mi nikad nešto posebno nije smetalo, prvo zato što ne smijem biti licemjer, a drugo zato što čim postoji validan razlog, ja nemam ništa protiv toga, naravno.
0: Pa mene iskreno nervira kada neko kasni, ja ne kažem da ja nisam osoba koja uvijek dođe na vrijeme, stvarno se trudim da uvijek dođem na vrijeme i naravno da se svima desi da ne gledamo na sat dok se spremamo, ne procijenimo koliko će nam trebati vremena, naravno iznervira me u nekim normalnim dozama, ali me iznervira kad to priđe već u nepoštovanje mog vremena.
2: Da, prošlu emisiju smo imali temu navike i baš smo pričali o tome i ja sam spomenula jednu prijateljicu koja stalno kasni i onda kada sam vidjela koliko me nervira što ona kasni, ja se trudim svakog dana da to mijenjam. Mada nisam neko ko kasni, kasnim u akademski 15 minuta, nikad ni 15 minuta, osim kada, na primjer, odrasla sam u statu koji uvijek kasni i onda kad sam išla sa njim, uvijek sam kasnila i po sat vremena, ali sada kada sama odlučujem i sama kreiram svoje vrijeme,

0: organizujem, trudim se da ne kasnim, ali kada kasnim, uhvati me taj pritisak što kasnim,
1: da, to
0: što
1: je definitivno stres.
0: Ne mogu da ispoštujem, i onda kada vidim da neko kasni, a lagan je, što bi Ana rekla, ja sam lagana, to me jako nervira. U redu, za kasnis ne moraš ti sad pokazati da si ti stresiran, ali ono, izvini se bar, da vidim da ti je stalo. Da.
2: Definitivno, kad se tako nešto iskusi na svojoj, kad iskusite nešto tako na svojoj koži, da dobijete stvarno želju da promijenite to i na sebi, jer vidite koliko možda drugi ljude to može da nervira. Yes. I kakvu sliku stvara o vama drugim ljudima.
1: Da se uči iz tuđi grašaka, da, što se kaže.
0: A da li vas buka nervira i koja buka najviše?
1: Pa, mene najviše nervira kad je to neki konstantno možda isti zvuk, na primjer neko lupkanje, pogotovo ako pokušavam da se skoncentrišem na nešto, da li je to bilo učenje, da li je to bilo čišćenje, da li je to bilo da pokušavam da zaspem, to mi je onako jedna od rijetkih situacija koja me baš poremeti i koja me baš izbaci iz takta, to baš ne volim.
0: Taktiranje,
1: definitivno.
0: Išli smo svi u muzičku, pa samo kad vidim to, tako, prva, druga, treća.
2: Da,
0: nervira me muzička škola.
2: pa tamo i najviše buke, jel?
0: Da, da.
2: Usar muzike, pardon, nemojte sad nas muzičar se nas napast. Ali da, pa poprilično sličan odgovor kao Ana. Sjećam se da me baš, baš mi je nekako, što kažu ljudi, tuklo mi u mozak, prije par godina kad je bio, ja mislim, Maje Berović koncert na Kastelu, i ja ne znam kako se to čulo do Nove Varoše, ali čulo se, ja nisam mogao oka sklopiti i to je apsolutno, ja mislim, bila najgora vrsta buke koju sam nikad čuo, ali generalno nemam isto da nekakav problem sa bukom, osim ako ne trebam nešto raditi, se trebam nekako skoncentrisati, a onda je to smrt.
0: Da, ja živim na Starčevici i na brdu sam i čujem svaki koncert, ali jasno, svaku riječ, ono, bukvalno u svojoj sobi čujem koja je pjesma, koju znam, svaku riječ, i mislim da ta buka jeste problem, ali dosta se i stariji žale na nju, ali ajde, ljeto, kada je ljeto možemo izdržati.
1: Sve se izdrži.
0: A kako reagujete kada vas neko prekida dok pričate? Ja znam da vi kao ja obožavate da pričate stalno. Kako odreagujete? Jel vas to nervira?
1: Pa ja, na primjer, ne znam, nervira me ako sam ja stvarno imala nešto važno da kažem, ili ako to pokušavam da ispričam već, ne znam, 15-20 minuta i nikako ne uspijem da dođem do riječi. Ali ja uglavnom ili sačekam da ta osoba koja me prekinula završi, ako je nešto samo kratko imala da se ubaci sa 2 do 3 riječi, ali uglavnom se trudim da nekako možda ljubazno zamolim,
0: pusti da me
1: da sasluša, ako se to može reći da je ljubazno, do kraja, zamolim da me sasluša do kraja, ali ako vidim da me neko nastavlja prekidati, samo ću se isključiti, jer jednostavno možda ne želim da se trošim i da se nerviram ako mi neko ne uzvraća to poštovanje, ako tebi toliko nije stalo do toga što ja imam reći.
0: A imam puno i pamet.
1: A imam puno i uvijek je nešto, uvijek se nešto ima.
2: Dobro,
1: za reći.
2: Dobro, nećete da me čujete, ali nešto jako je bitno. Pa ja nemam toliki problem sa tim, ali opet zavisi od situacije. Ako je samo ako me je neko prekinuo samo da bi nešto rekao, u tom momentu nadovezao se na neku misao koja je tada aktualna u razgovoru, nemam nikakav problem, jer ja također zaboravljam često što želim da kažem u momentu, i čim se promijeni tema, ja sam zaboravio već ono što sam razmišljao 10 sekundi prije. Ali bilo je momenata kada imamo neku diskusiju, baš ozbiljnu, ili debatu, da tako kažemo, i osobe uporno upadaju riječ samo da bi vas spriječile da vi napravite argument u tom momentu. Ja samo stanem i kažem, ja stvarno izvinjavam, ali ja sad pričam, moje sad vrijeme za razgovor, tako da molim vas, sad ćute i saslušajte me. I otprilike to tako izgleda. Dok god je to sve u interesu razgovora i poboljšanja, jednostavno diskusije, nemam nikakav problema, dok je to ućutkivanje i sprečavanje, to me jako nervira.
0: Da, ja isto nemam neki problem, pogotovo kada je puno ljudi i moji prijatelji baš puno pričaju i ne možemo svi stići da kažemo šta želimo, i nekada želimo da kažemo svoju misao pa upadnemo u riječ, i to mi je u redu, ali kada pređe neku granicu nepoštovanja mi je strašno. Ana, ja imamo jednog druga koji kada jednom ga prekineš, on se naljuti, okrene i ode, tako da mislim da je i to pretjerivanje, razumijem ga, jeste to nepoštovanje s naše strane ako smo ga prekinuli, ali da se isto, kada se nerviramo, da se nerviramo do neke granice, pogotovo kada su te gluposti u pitanju,
1: da,
0: sitnice.
1: Definitivno.
0: A sada ćemo malo da odmorimo od nerviranja uz Anxiety od Dučija.

0: Slušali smo Doči i Anxiety, a sada se vraćamo na nerviranje, kada ću ja malo da iznerviram goste sa sljedećim pitanjem. Evo, Dušane, možeš ti prvi. Šta te nervira najviše kod ženskog pola i suprotnog pola od tebe? Odakle krenuti?
1: Nego sad šta reći?
0: Ostati živ.
1: Ostati živ, upravo, da.
2: Odlično pitanje.
1: Možda nekako barem meni, ali dosta mi ljudi rekao da ja nisam pravu tu, pretjerana nekakva opsesija sa time da se izgleda nekako savršeno ili možda da se tako nekako predstavi, ne znam, meni je to uvijek sređivanje

0: bila nekako vidio sam na to kao da nekome nešto nedostaje, pa onda oni moraju nekako da dodaju na tu svoju ljepotu ili tako nešto što meni nema nikako smisla, ali mislim da je to nažalost samo činjenično stanje naših današnjeg društva, gdje se očekuje više od žena da se sređuju i da se šminkaju i da se one moraju biti uvijek lijepo obučene, a da sve postižu i tako dalje i tako dalje. Sad zvučim kao da čitam feminističku literaturu, ali da nekako ne znam, vidim to na način kao da, ne znam kako da se izrazim, imamo se da neko gubi samopouzdanje ni zbog čega,
1: da.
0: I da se osjećaju loše i da se osjećaju ružno, a da za to uopšte nema potrebe. Definitivno smatram da je ljepota u oku posmatrača i da je svako nekome lijep, ali ja mislim da je prvo najbitnije da lijepi budemo sami sebi. Ali što mi je dosta prijateljica rekla na kraju krajeva, zašto se sređuju, jeste da budu lijepe same sebi, i ja mislim da je to sasvim onda u redu, jer to je najbitnije na kraju krajeva.
1: Divno si ovo rekao, mislila sam da ćeš reći neku 100 puta goru stvar. Sad nemam razloga da te napadnem, jer stvarno si rekao sve kako jeste i stvarno to je, ne mogu reći problem, ja volim prva da se sređujem i često sam sređena, 90% vremena sam sređena, ali to nekako ugodim sebi, ja se ljepše osjećam, ali jeste to možda slika koju plasiramo drugima pored sebe, ali ne znam, nekako žene vole da se sređuju i ja se uvijek divim muškarcima koji se srede za 5 minuta, spremni ste, obučite se i to je to. Uvijek spominjem kada je matura, na primjer, djevojke krenu ujutru 6 sati, 7, na frizuru, na šminkanje, oblačenje haljine, lakire nokte, i to više dana traju pripreme, dok muškarac može cijeli dan da normalno obavlja što je zamislio i sad vremena pred maturu istuširat će se, obući odijelo, staviti parfem, počešati
0: cvijeće
1: i to je to.
0: Da, jako je
1: blago,
0: obožavam.
1: Apsolutno. Da li imaš nešto dodati ili prebacujemo loptu na Anu?
0: Pa razmislit ću šta još mogu da kažem, da ostanem živ, pa prepuštam sada.
2: Hvala ti što si mi prepustio, s obzirom da ja sad morati promijeniti svoj odgovor, jer ti pije previše blago.
1: Možda to njemu probudi neki teži.
2: On je čak više pričao ovako u globalu, nisi rekao konkretno što te nervira kod žena.
1: Ajde, slobodno.
2: Pa ja ovo mogu isto malo da generalizujem, u suštini to me nervira kod muškaraca, ali me nervira i generalno kod ljudi. Možda kad se prave glupi, kad se prave da oni ne razumiju šta smo mi htjele da kažemo, pa nacrtaj ovo, pa nacrtaj im kako šta smo mi zamislile. Tako da možda je to stvar koja mene kod muškaraca nervira. Reći kod muškaraca, zato što nisam imala takve situacije sa drugaricama, uglavnom sam imala takve situacije sa muškarcima, kad im moraš sve nacrtati i kad se prave da ne razumiju. I u 99% situacija vjerujem da nije da oni stvarno nisu razumjeli, nego to je samo eto.
1: I kada nacrtaš, nije dovoljno.
2: Apsolutno.
0: Moraš je obojiti.
1: Da, no,
2: hvala da se slažeš. To je dobro.
0: Definitivno kao muškarac mogu reći da mi obožavamo kad se nama nacrta nešto i kad nam se sve objasni.
1: Ne znam, priznao da nema baš potrebe, već više voli.
2: Znamo o čemu pričam.
0: Mislim, barem ja se često bojim, kako se zove nekad, da odreagujem na nešto ili da nekako postupim, zato što mislim da nisam u pravu i da nisam dobro pročitao te znakove koji se meni šalju, pošto sam bio u situaciji gdje sam morao sve da čitam između redova, nažalost, onda sam ja obožavao da se meni nešto nacrta. I sad desi se naravno da ja budem u pravu i da sam ja dobro pročitao tu situaciju i sve shvatio, ali nekako, mislim, ne mogu reći da je to tako za sve ljude i za sve muškarce i za ljude generalno, ali mislim da postoji i ta doza nekakva straha da ćemo raditi nešto, da ćemo povrijediti možda voljenu osobu. To ne mora biti sad, na primjer, partner djevojka, to može biti ili sestra ili majka ili tako nešto. Pa ima nas koji volimo da nam se nacrta, samo da znamo da nećemo nešto zesnuti i pokvariti.
2: To je dobar motiv, to je dobar razlog zašto želiš da ti se nacrta, i to već podržavamo, je li tako, Selina?
1: Da. To ajde i može. Mene nervira najviše kod muškaraca ta, što bi Ana rekla, lagana sam. Ti lagani muškarci koji, eto, sve će, ništa mi sada ne moramo, sve će se složiti na svoje, sve će biti dobro, ne moramo ništa dublje razmišljati, ni o čemu pričati. Absolutno. Već sve će doći, nebitno da li je to
2: vremenom
1: da krupna stvar ili sitnica, ma sve će biti dobro. Mislim, nekada ajde to i možda i odgovara.

0: Ajde, ne trebamo se nervirati oko svega, ali ne možete uvijek biti opušteni i lagani.
1: Ne može se oko svega, slažem se totalno.
2: Ne, ovaj, definitivno, apsolutno, ali oko nekih stvari, oko, na primjer, mene je to dosta nerviralo kad sam bio dijete, jer su se pravili problemi oko nekih stvari koje su toliko bile banalne i rješive i dostupne, da tako kažem, pa mislim da možda u tom smislu trebamo biti malo opušteni ili tako nešto, jer znam da se dosta ljudi sekira oko, na primjer, fakulteta ili oko nekakvog putovanja, pa to sve isplanirati i tako to. Sjećam se da smo trebali negdje otputovati i bio je problem, ali gdje ćemo mi odsjesti, gdje ćemo spavati, imamo li novca za to, i pravila se nekakva možda panika koja meni je bila nekako nerazumna, jer u današnje vrijeme, pogotovo sa internetom i sa svime, je dosta stvari jako, jako lagano uraditi. Gdje god da idete možete naći neki smještaj, mislim skoro, naravno, generalizujem sad malo, ali u većini slučajeva, evo, za to moje putovanje uspjeli smo sve da nađemo i da riješimo nekih par dana. Tako da, da, nekad nema sama potreba.
1: Da, ali ti tek sada iz možda ove tačke gledište vidiš koliko je to sve bilo suvišno nerviranje, to je možda i problem.
2: Da, pa rekao bi da je to u stvari bila jedna od nekih situacija gdje sam ja bio poprilično lagan, kako se zove, ali...
1: To se isplatilo, da, biti
2: isplatilo
1: lagan.
2: Se, da.
0: A koliko sami sebe nervirate? Da li ste lagani i po tom pitanju?
2: Ne, apsolutno ne. Vratit se na onu prethodnu priču gdje se naljutimo na nekog u saobraćaju, onda mi uradimo istu grešku i onda razmišljamo, joj, ti se nerviraš zbog njega, njemu tamo nešto govoriš, a vi sad si ti pogriješio. Onda samog sebe nerviram, nekako to pokušavam iskoristiti kao motivator da se, jel, poboljšam kao osoba, isto pred spavanje kad se sjetimo svih loših stvari koje smo radili, svih sramota, pa se onda isto tako nerviramo pa ne možemo zaspati, ali dobro, to se ne desi svaku noć, hvala Bogu, pa eto, ali da, nerviram samog sebe često.
0: Ali ja mislim da je to u nekoj mjeri zdravo, jer ima ljudi koji uopšte ne nerviraju sebe i ono ne preispituju svoje stvari, a mislim da svoje postupke, mislim da tako nekako rastemo i da se malo gradimo svoju ličnost na bolje.
2: Apsolutno, jedna od stvari koja mene osobito najviše nervira jeste kada ljudi pričaju ili su, na primjer, u poziciji nekoj vezano za nešto, a uopšte nisu stručni u tome. Na primjer, neko, ne znam ja, ko nema veze sa medicinom, vama priča koji je lijek zašta i kako to ne funkcioniše.
0: TikTokeri današnji, to je sve prisutno na društvenim mrežama.
2: Pa da, i ja sam bio takav prije, kad sam bio mlađi, ljudi su mi govorili da sam sujetan, da sam pretenciozan, i jesam bio jako dugo takav. Ali onda tek kada je mene krenulo to nervirat, opet ono, da se osjetim malo na svojoj koži, sam shvatio koliko je to pogrešno u stvari, koliko to ne treba raditi, tako da se sad što više trudim, ako ću već da pričam o nečemu, da kažem, ja se stvarno ne razumijem u ovo, ali ja sam malo nešto pročitao, pogledao, tako da nemojte me uzeti kao bijelo na crno, ali eto, da kažem šta mislim.
1: Pa ja sebe najviše nerviram kad možda odlažem obaveze ili kad sam neorganizovana. Često imam problem sa tim da ne znam da se izorganizujem i ja se stvarno trudim da radim na tome, ali meni to stvarno ne ide. Eto, u prošloj emisiji sam slušala našu drugaricu Vanju koja je možda najorganizovanija osoba koju ja znam i trudim se da učim od nje ako išta. Da, eto, možda kad želim da postignem više stvari što je možda nemoguće u nekom određenom vremenu, i također sebe nerviram kada možda previše analiziram stvari. Slažem se, Selina, sa tobom da je dobro analizirati stvari koje smo mi možda uradili, jer što ti kažeš, tako rastemo i tako učimo na našim greškama, ali ja nekad baš znam prijeći u dubinu toga, što se kaže, da overtinkujem i pred spavanje, i onda sama sebi kažem da ćutim, da se ne nerviram, da idem spavati.
0: Da, ja kod sebe bi isto mogla puno stvari da navedim. Možda najviše me nervira moja brzopletost i to što je Ana rekla, da ne mogu da stignem više stvari, da uradim u istom momentu, da stalno sjedim na 5 stolica u isto vrijeme i da me to jako nervira, i da nekada baš burno odreagujem zato što me iznerviraju sitnice. Ali ja sam neko ko u odnosima daje 100% sebe u bilo kojem odnosu, i onda me nervira kada mi neko to ne uzvrati i znam jako burno da odreagujem. Ali to je, mislim, ono, veliki problem, i da je to priča sama za sebe, ali isto svjesna sam toga i radim na tome, i mislim da je to i najbitnije. A šta vas najviše

0: dobijaju na jednom mjestu, da je to olakšanje za ljude, da ovaj možemo da saznamo šta se dešava oko nas i u svijetu širi, ali u današnje vrijeme ja smatram da ako se ne čita pet različitih portala vezano za domaće vijesti ili za strane, pet stranih, pet domaćih, pa onda sjesti, pa razabrati, pa skupiti sve tačke gledišta, činjenice, pa onda ko je od koga prepisao, da li se nešto napisalo drugo što nije bilo tu, a apsolutno zbog toga sam prestao pratiti medije, iako mi treba nekakva činjenica, okrećem se više internetu i nekim drugim izvorima, i što je teže za naravno neke skorije događaje jer nema toliko informacija, ali da definitivno taj ne mogu reći manjak istine, ali ta neka dvosmislenost ili nejasnoća u stvari šta je istina, šta je istina, to šta ne.
1: Da, potpuno ću se složiti. Veselina, ovo ti je baš dobro pitanje. Meni iskreno što prvo padne na pamet mimo ovoga što si ti rekao su pretjerano dramatične vijesti i možda lažne informacije, ogromni naslovi, šok, foto plus video, clickbait klasični, možda te dramatične lažne informacije, naslovi, i kada se uđe u link da ne piše apsolutno ništa ili piše nešto što uopšte nema nikakve poveznice sa naslovom, kad se preuveličavaju nevažne teme, to me iskreno jako nervira. Mislim, dobro, možda su te teme za nekoga važne, ali pored toliko možda nekih bitnih stvari koje se trenutno dešavaju, kada se ukucaju neke vijesti, prvo će izaći nevažne teme, onda će izaći bitnije, i to je isto problem što moramo da pročitamo sa 5 do 6 portala i onda, što se kaže, sklopiti priču da mi shvatimo šta se zaista dešava. To me najviše nervira.
0: Da, sad ovaj, možemo kriviti za to portale ili možemo kriviti ljude, što je to u stvari najčitanije, kada je nešto skandalozno, kada je nešto dramatično. Ko je tu krivac?
1: Takav smo narod, šta da se radi.
2: Ja studiram novinarstvo, tako da imala bi puno stvari da kažem, ali malo je vremena, ali ta etika u novinarstvu stvarno u zadnjih ne par godina, u zadnju deceniju i više je na oskudnom nivou i jako mi isto to smeta i sve ste rekli, ne bih ništa da dadem. Za kraj recite, koje vas fraze najviše nerviraju, koje vam upute ili stari ili ne znam, neko vaših godina da vas jako izbije iz takta?
0: Pa definitivno bi to bilo ovaj shvatit ćeš poslije ili ono shvatit ćeš kad porasteš, pošto ovaj, ima dosta ljudi koji to dan danas govore, ništa ne kaže, možda su i u pravu, ali znam da su mi roditelji, da su mi članovi porodice to dosta davno prestali govoriti zato što sam ih shvatio neke stvari, ali to se opet veže za ono moje nerviranje o ljudima koji pričaju nešto o čemu nemaju blage veze. Ali da, shvatit ćeš nešto što sam ja shvatio prije ihahaj godina, ali dobro, u redu, shvatit ćeš da sam shvatio.
1: Pa mislim da nam svima prvo pada na pamet one klasične rečenice: u moje vrijeme je bilo bolje, ti to ne razumiješ jer si mlad ili mlada,
2: dok si u mojoj kući,
1: o, to pogotovo,
2: dok si pod mojim krovom,
1: shvatit ćeš kad porasteš i slično. Ali eto, što mi još sad padne na pamet, što nam stari govore da misle da je za svaki naš problem kriv telefon, da nam je sve od telefona, boli te glava od telefona, dobila sam temperaturu, to ti je od telefona,
2: ja kao od goli nogu sve kreće,
1: betonu hladnom, apsolutno. Ali nekako iskreno, ja vjerujem da u tome ima dobra volja, da oni nama žele dobro, pogotovo naša porodica i rodbina, ali nekad koliko god želim da ih razumijem, toliko i ne mogu, i shvatim koliko me to zna iznervirati, koliko nekad izgubim volju za daljnjom komunikacijom uopšte nakon što se izgovori neka od ovih rečenica.
2: Da, slažem se, ja bih samo dodala jednu rečenicu koju mladi će razumjeti, možda stariji ne, ali evo objasnit ćemo ukratko. Nije do tebe, do mene. U ljubavnim odnosima ili nekim drugim, kada se ovaj prekida taj odnos, uvijek ta osoba koja prekida kaže: nije do tebe, do mene.
1: Pa da, svalit ću krivicu na sebe, ti si dobra osoba, ali ne shvataju koliko je to najgora rečenica. Ja, bar eto moje mišljenje.
0: Iskreno, to je odlična, kako se zove, prilika da se samo kaže: jes, do tebe, ajde vidimo se, čao.
1: Bravo.
2: Razgovor je stvarno iznervirao mnoge ljude vjerovatno danas, ali mi smo bili samo iskreni, a ističe nam vrijeme pa ćemo se brzinski prebaciti na Instagram stranicu maštarije.rtrs. Ukoliko nas niste zapratili, zapratite nas. Tu je bila anketa oko čega se najviše nervirate i oko 50 vas je učestvovalo u njoj, i ovako glasi postot:

0: 53% je bilo za sitnice, 26% oko drugih ljudi, 15% krupnih stvari i 6% je reklo da se ne nerviraju. Blago njima, iako su u manjini, ali blago im se, stvarno željela bih to da osjetim. Pa većinom su te sitnice o kojima smo pričali kroz ovu emisiju. Čudi me malo da su krupne stvari u tolikom zaostatku. Oko drugih ljudi je drugi najčešći odgovor. Mislim da je to nekako i realno.
1: Validno, da.
0: Ali većinom su i mladi odgovarali, tako da krupne stvari možda dođu sa godinama. E, i sada smo postavili pitanje, to jest ne sada, prije par dana, oko čega se najviše nervirate. Jedna Vanja kaže zbog nepravde i sistema. Jeste, pogotovo što na sistem ne možemo da utičemo direktno, tako da te stvari me uvijek izbijaju koje ne mogu da promijenim.
2: Naravno, da, apsolutno.
0: Nepravda, jako.
1: Nećemo ni spominjati.
0: Da. Teja kaže kada je neko neuradan i bezobrazan, pričali smo o toj kulturi već, Jelena kaže oko laži fakulteta, Nikola kaže fudbala i saobraćaja. Klasičan muški odgovor.
1: Klasičan,
0: druga sporedna stvar na svijetu.
2: Najbitnija stvar na svijetu.
0: Nije druga. Da, najbitnija sporedna i saobraćaj je druga. Dejana kaže uglavnom zbog sitnica koje niko drugi ne primjećuje. Da, to je zaznato kada mi primjećujemo samo mi na svijetu, da. Kada se osjećamo.
1: I onda je teže uraditi bilo što po tom pitanju.
2: Da, to je interesantno zato što na primjer neke sitnice za mene mogu za neku drugu osobu biti neke
1: ništa,
2: velike stvari.
1: A mogu biti ništa,
2: apsolutno, da.
0: Ana, još jedna Ana kaže nepravda, to smo već čuli. Tamara kaže nevaspitanje drugih ljudi. Čomi, tako je upisan Instagramu, kaže zbog nervoze. Svaka čast, Čomi.
1: Odlično.
0: Nikola kaže zdravlje. To je krupna stvar i ozbiljan
2: Absolutno.
0: Problem i tek kada shvatimo na svojoj koži ili na koži naših bližnjih, tada se osvijestimo koliko je bitno zdravlje.
1: Da, yes, koliki je stres.
2: I mislim da ne samo ni zanemarci koliko stres utiče sam po sebi na zdravlje.
1: Absolutno.
2: Evo, kratko ću se nadovezati. Naprimjer, ja sam prije par godina završio na hirurgiji zbog na kraju ustanovljenog stresa, jer sam imao nekih problema sa stomakom i bio sam u tolkim bolovima da su ljudi stvarno misle da mi je puklo cijelo crijevo i zato smo odvezli na hirurgiju, ali na kraju ispalo da je to samo stres.
0: Od stresa. Eto, manje se nervirajte, više uživajte u ovim lijepim danima ljetnim. Milica kaže, nerviram se kada se ispostavi da sam u pravu, a nikome nije slušao. Bravo, Milice.
1: Klasičan ženski problem.
0: Da. Sara kaže, zbog ocjena u školi, nemoj da se nervira,
2: nemoj,
0: Saro.
1: Nemoj, vjerujem.
0: David kaže, lokalne politike. Aco kaže, kad ne ispunim ono što sam imao u planu, da, to smo već spominjali. Taša kaže, kad neko mljacka i puno jede.
2: Evo te, sele tu si.
0: Nemam problem kada neko puno jede, ja malo jedem, tako da napravimo neki balans. Đorđe kaže partizan. Jao, Đorđe, saosjećam se sa tobom jako. I ko nije grobar, to ne razumije. Pogotovo u ovim sezonama košarkaškim. Ana kaže kada ljudi kasne. Slažem se, još jedna Ana je tu. Luka kaže zbog gluposti pretjeram u nervozi i potom nerviram i sve oko sebe.
2: Da, apsolutno se
1: slažem. Da, nervoza se jako lako prenosi.
0: Još jedan malo više muški odgovor od Milana. Škola i FIFA.
2: Jel FIFA kao igra ili FIFA kao pravi fudbal?
0: Mislim da je igra. Još jedna Ana kaže zbog same sebe. Da, sami smo sebi najveći problem i najveći stres što se mene tiče. Strahinja kaže kada neko neće da me shvati ozbiljno.
2: Definitivno, ovdje starije osobe, roditelji ili tako nešto, kad ćeš da porasteš malo, da budeš ozbiljnija, da kad budeš ozbiljan i kažeš nešto, ćuti ti samo dijete.
0: A pogotovo kada ubjeđuješ u nešto, i to taj odgovor koji smo već pročitali od Milice, kada se ispostavi da si bio ti u pravu, iako si ti dijete, ne mora značiti da su stari nekada u pravu ili pametniji od nas. Nikolina kaže zbog ograničenih ljudi, jako se zbog tog nerviram kada neko nema malo širi ugao i šira shvatanja.
2: To je ovo kad muškarcima se crta, jel?
0: Ivana kaže zbog loših i zavidnih ljudi. Marija kaže kada nešto ne bude kako sam planirala i Boris kaže gluposti. Eto, pročitali smo sve odgovore, šarenilo je odgovora i to mi je drago da nisu većinom isti. Nemojte da se nervirate. Da li vi imate neki savjet kako da se ne nerviraju?
2: Mislim da kad prvi put vaše nerviranje povrijedi nekog vama,

0: jako drago, bilo to partner ili roditelj, brat, sestra, mislim da ćete shvatiti onda koliko je to štetno, ne samo za vas, nego za ljude u vašoj okolini. Malo češće vozim svoju majku ili djevojku i kad vide da se nerviram u saobraćaju, ja sad puno manje nerviram u saobraćaju.
1: Pa ja mislim da nerviranje i stres možemo riješiti ili tako što nećemo nikako sjediti i samo nervirati se i čekati da taj neki stres ili problem prođe, nego ako možemo išto uraditi na tome, da pokušamo da to riješimo. Ako ne možemo, jednostavno shvatiti da mi tu nismo mogli ništa uraditi, ni bolje ni više po tom pitanju, i čekati da to možda prođe. Ali definitivno želim da poručim mlađim generacijama da se ne stresirate oko škole i ocjena. Absolutno, jer su to najmanji problem koji će vam se desiti.
2: Stresovi tek dolaze.
1: Tek dolaze već, i nemojte se trošiti na manjim stvarima.
2: Da, sa ovim završavamo našu današnju emisiju. Nemojte da se stresirate, nemojte da se nervirate, pogotovo oko sitnica. To jako utiče na zdravlje. Budite srećni, uživajte u svakom danu. Nekada baš te sitnice mogu da nas poprave i da kada nemamo nešto za što da se uhvatimo u danu, da budemo srećni i ispunjeni. Samo možda sitnica, kupite čokoladu na kiosku, pustite svoju omiljenu muziku. Može, takve stvari mogu da vam poprave dan. Vi ostanite sa nama na talasima Radija Republike Srpske. Mi se družimo svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije, Maštamije. Zapratite nas i na Instagram i Facebook profilu maštarije.rtrs. Sa nama su danas bili Dušan Sandić i Ana Radojković. Hvala vam još jednom na gostovanju.
1: Hvala Selena na pozivu.
2: Ja sam Selena Berić i sa mnom se družite svake subote. A sada slušamo Manu Čao i Tu te vas.

naša posla. Živimo sa optimizmom i to se može pod novom čizmom od prevrnute kože.

maske. Maske koje služe za šalu skidaju se na maskem balu, a maske koje nemaju stida kasnije istorija skida.

0: nova moda. Sad je došla neka moda nova, danju lete i šišmiš i sova. Babaroge i još neke ale dobrotom se svojom sada hvale.
1: Ni vještice nije što je bila, sad je fina, nasmijana, mila. Više je se i ne plaše djeca, radoju se, eno tetka Veca.
0: Ništa više ne izgleda isto, sve na njoj uredno i čisto. Haljine joj nekad krpe bile, sada sve od pamuka i svile.
1: Sijaju se i lice i kosa, skinula je i kvrge sa nosa. Pa vještačke stavlja trepavice, ruž na usne i puder na lice.
2: Glas joj nježan, topao i mio, nije kreštav kao što je bio. Stas joj vitak, pazi na masnoće, jede samo povrće i voće.
0: Oči kažu dobro im je tako, na ljepotu navikne se lako. Sad sve sija, šljašti i miriše, niko ničeg ne plaši se više.

0: Potpisivanje ugovora u fudbalu slično je onom kod matičara. O mirazu je već ranije dogovoreno.
1: Jedan fudbaler prešao je u drugi klub iz stotinjak miliona razloga.
2: Obećavao mi je brda i doline. Nisam znala da ću da ih peglam.
3: Vjerujem u našu stvarnost i zato se selim u inostranstvo.

0: kćerka. To je moj sin.
1: Oprostite, nisam znala da ste mu vi majka.
0: Vi nisam, ja sam otac.

0: često za poljoprivredu više čine strašila nego odgovorni.
1: Narodu želim svako dobro, a rukovodiocima isto što i narodu.

0: nije tragedija što smo potonuli, već što je istina o nama isplivala.
1: Da žalost bude veća, sahranjen je o trošku države.
2: Sirotinja nema tepih pod koji bi gurnula svoje probleme.
3: Kupujući propale fabrike, dokazali su svoj patriotizam.
0: Svaki dan idem na rekreaciju, plivam u dugovima.
1: Ako budu dobri, penzioneri će se za ostalim penzijama dobiti i za ostale dječje dodatke.
2: Natalitet opada jer su sredstva za proizvodnju privatizovana, a nove gazde rave samo

0: Zvrkova vicoteka.
1: Prijatelju, šta ti je žena rekla kad si sinoć kasno došao kući?
2: Ništa. Samo je vrtjela glavom.
1: Svojom ili tvojom?
3: E, znaš li čemu služi propeler na avionu?
2: Naravno, da se pilot ne znoji.
3: Ma daj, kakve to veze ima sa pilotom?
2: Ima, ima. Da se propeler prestane okretati, vidjela bi ti kako se pilot znoji.

0: Prošle nedelje sam bila srećna jer nisi pio. Sada opet dolaziš pijan kući.
1: I pa sad je na mene red da budem srećan.

0: Ili, od čega ti je ta modrica ispod oka?
1: Od štucavice.
0: Zar se modrica može dobiti od štucavice?
1: Može. Ako noću štucaš u tuđem ormaru.
2: Zabrinuti roditelj dolazi u školu kod razrednog starješine.
0: Znači, moje dijete će ponavljati razred.
1: Hajde da se kladimo da vaš sin neće ponavljati.
0: Jaj, a u šta da se kladimo?
1: Pa u 500 maraka.

0: Čini se, muž mi mnogo pomaže u kućnim poslovima.
1: Zanimljivo. A šta, na primjer, radi?
0: Pa eto, juče je otkinuo list sa zidnog kalendara. Dragi, da li me još voliš?
2: Volim, draga. Da te ne volim, zar bi svako veče ostajao kod kuće da se dosađujem s tobom?
0: O, dragi.

0: Alo? Alo? Alo, Amerika?
1: Yes, yes, ovdje. Alo, Amerika, izvolite.
0: Pročitao sam u novinama vaš oglas, pa želim da vam se obratim za uslugu.
1: Oh, yes, yes, samo recite, šta vas muči?
0: Gospodo, moj problem je ogroman i ne znam da li ste u mogućnosti...
1: Gospodine, mister, Halo Amerika može sve. Hoćete li vojni udar, manju pobunu, građanski rat?
0: Ne, radi se, znate, o mom komšiji. Ja volim red i mir isto kao i vi, Amerikanci. A komšija? U vrijeme odmora pušta preglasnu muziku.
1: Pušta preglasnu muziku? I šta želite od nas?
0: Da učutkate komšiju. Ali molim vas, budite oprezni. Ma ne znate vi njega.
1: Bićete usluženi sve za demokratiju. Halo Amerika, želi vam prijatan dan.
0: Poslije nekoliko sekundi, bum! Začula se snažna detonacija. Muzika iz komšiluka je

0: Dragi slušaoci, reći ćemo vam nešto o komšijama.
1: Svako ima onakvog komšiju kakvog zaslužuje.
0: Bolje je ograditi se dobrim komšijom nego dobrom ogradom.

imati lošu godinu nego loše komšiju. Loša godina bude pa prođe, a loš komšija ostaje do vijeka.

0: ušla komšijska krava u tuđu štalu. Žena kaže mužu:
1: Eno, komšine krave u našoj štali. Šta da radim?
2: Kako šta? Pomuzi je, pa je istjeraj na put.

0: Otpjevavaju se sin i otac.
1: Da je meni nabaviti kravu koja daje rakiju i kavu.
2: E, moje sine, vrni se na njive. Na asfaltu ljudi teško žive.
1: Na oranje vraćam ti se, ćaća. Naglo mi je umanjena plaća.
2: Dođi kući, moj jedini sine, dok još nisam prodao nekretnine.

0: komšinice, jesi li bila u skupštinskom restoranu?
1: Nisam, brate. Ko će mene tamo odvesti? A ti jesi, ha?
0: Pa, bilo sam jednom. Znaš, moj prijatelj u restoranu radi kao kuvar.
1: Kako je bogati u skupštinskom restoranu?
0: Iš, kako? Ima ića, pića, kolačića, ma ima svega.
1: A cijene? Sigurno su na visokom nivou.
0: Ma kakvi? Cijene u skupštinskom restoranu niže su od diskusija nekih poslanika.
1: Nemoguće.
0: Ma ko ti kaže? Sve jeftino kao obećanja data za govornicom.
1: O, a sigurno ima i raznih specijaliteta.
0: Ima? A specijaliteti su sočniji od uvreda koje poslanici jedni drugima dobacuju i skoro su džaba.
1: Hej, zato su džaba i naša nadanja da će nam biti bolje.

0: ja odim kući. Kad tamo žena pripremila dobar ručak. E, kad je teško, ja odem da se slikam za bilborde i televiziju sa sloganom: kada je teško, glasajte za mene.
1: Da, da. A kad je narodu teško, on hoće i da bije.
0: Znam, znam. Narod hoće da bije kad malo popije.
1: Narod hoće da bije i kad nema šta da pojede. A kad mu je najteže, narod voli da...

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Kakva je razlika između lošeg đaka i lošeg muža?
2: Mi znamo da su sa nama najbolji humoristi. Lela Milosavljević,
3: Miladin Berić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović,
2: Dušan Puača.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: I kolega, kakva je razlika između lošeg đaka i lošeg muža?
1: Nema razlike. I jednom i drugom domaći zadatak radi neko drugi. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.
4: Voli vas vaš Zvrk!
5: Radio Republike Srpske.

14:22, slušate Sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske, govorimo o Evropskom šampionatu u odbojci. Kao što smo već naglašavali, domaćini su i ovog puta 4 zemlje, Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupuju 24 sastava. Počeli su i prvi mečevi drugog kola, tačnije susret Danske i Holandije.

0: je u grupi C u Tampere u kojoj i selekcija Srbije. Večeras će biti odigrano još 8 utakmica, a svakako najzanimljivija će biti ona između Grčke i Italije, također Francuska protiv Turske. Selekcija Srbije kasno sinoć pobjedom je počela nastup na evropskom šampionatu. Tim Srbije u Tampereu savladao je Estoniju sa 3-1 u setovima. U grupi C su još jedan od domaćina Finska, protiv kojeg Srbija igra sutra od 17 časova, zatim Danska, Belgija i Holandija. Video šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Da čujemo šta je nakon pobjede na startu šampionata rekao Dražen Luburić.
1: Pogotovo što je prva utakmica i pogotovo što nam nije išlo u korist to što smo otkazali dvije prijateljske sa ekipom Bugarske pre toliko desetak dana, tako da ovo je u suštini nama prva zvanična utakmica posle dugo vremena, posle duge pauze. Tako da bilo je dosta nečiste igre i sa naše strane, oni su samo pokazali zaviden nivo igre u odbrani, u zaštiti, tako da I mi smo to radili, pokušali da naradimo tokom leta, je sad pitanje je samo želje i malo fokusa, ali verujem da je to, ja ne znam koliko je momaka prvi put na evropskom prvenstvu, tako da to su sve faktori koje moramo uzeti u obzir i nadamo se da, da ćemo podići nivo te igre u sljedećem etiku.
0: A sljedeći meč, kao što sam malo prije napomenuo, sutra od 17 sati protiv Finske, o meču protiv Estonije, ali i protiv Finske, govorio je Lazar Malinović.
2: To je i svako takmičenje, prva utakmica je uvijek najteža, pogotovo kad dolazimo poslije duge pauze bez neke utakmice zvanične, tako da ušli smo stegnuti ovaj meč, uspjeli smo se adaptirati na protivnika, bile razne stvari tokom meča, tako da očekujemo sve ekipe od sljedećeg meča biljnijom početku. Sad svako danas igra obliku, nijedan protivnik više nije lak, tako da svaki protivnik mora da ima svoj respekt i mora od prvog poena da se gazi, nema šta.
3: Znamo da Finci najviše cene hokej, ali za utakmicu sa Srbijom bit će puna Nokia Arena. Finska ima igrače koji igraju po najvećim evropskim ligama, šta reći za taj meč?
2: Jeste, čuo sam da će biti da rasprata cela hala, bit će 15.000 ljudi. Ništa, sad imamo jedan dan odmora, da se spremimo taktički do svega i odmorimo dobro za utakmicu i opet reći od početka, da mora gazimo parket, pustimo krvi i da kinemo od početka.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Šah je u Republike Srpskoj dobio novi podsticaj. U administrativnom centru vlade Republike Srpske održan je prvi kadetski meč reprezentacija Republike Srpske i Srbije. Rezultat je naravno bio u drugom planu, što su potvrdili učesnici.
1: Zovem se Marija Vukoja, imam 14 godina i igram za reprezentaciju Republike Srpske. Dolazim iz kluba, šahovski klub Gambit Banja Luka.

0: moramo voditi računa o toj deci koje dolaze i nekako im dati sve moguće resurse da postanu vrhunski. Definitivno neko sistemsko ulaganje i pravi način rada u prethodnim godinama nije baš bio nekom zavidnim. Možda se malo ulenjili, možda su malo prestali više da tražimo tu dečicu. Opet s druge strane nama jeste negde ideja zajedno sa tim nastavnicima fizičkom, zajedno sa tim trenerima mlađih kategorija na toj edukaciji pre svega dečice šta je zapravo rukomet. Želimo da poradimo u budućnosti.
1: Ime Andreja Lekić nosi težinu rada i posvećenosti. Lopta više nije u njenim rukama, ali odgovornost jeste. Zvanično najbolja rukometašica svijeta 2013. tokom karijere osvojila je preko 20 trofeja, od kojih su najznačajniji titula šampiona Evrope sa Đerom i srebrna medalja na svjetskom prvenstvu sa selekcijom Srbije 2013. koja je bila njena godina i snova.
0: Ponosna jesam na sve te rezultate, bezbrojne dalje i svega toga, ali sam više nekako ponosan na put koji sam istrajala. Dugo sam trajala, dugo sam igrala Ligu šampiona, nekih 19 sezona za redom. Istrajati možda na tom vrhunskom nivou jeste moja najveća pobjeda. Rukomet je, kao što svi znamo, ekstremno zahtjevan sport, ali s druge strane, nekako ta moja ljubav prema sportu, ja mislim da je prevazilazila onako sve neke normalne granice i za mene je to nekako bio najveći, da kažemo, pokretač.
1: Karijera Andreja Lekić prožeta je velikim pobjedama, trofejima, uspjesima, ali bilo je onih manje lijepih trenutaka. 2020. godine doživjela je jednu od najtežih sportskih povreda, kidanje ahilove tetive.
0: Posle 8 nedelja u gipsu i na štakama imala sam nemogućnost da pomerim palac. Tako da moment trčanja u tom nekom trenutku za mene je bio nemoguća misija. A s druge strane, kažem, naravno treba sanjati visoko, ali treba ići korak po korak. I ja sam bukvalno imala sebi zadatke na dnevnom nivou i mislim da je to nešto što je mene odvuklo toga da budem opterećena da li ću ikada moći. Nego sam gledao te neke male pobjede na dnevnom nivou, su mene već onako dosta činile sreće.
1: Andreja Lekić s ponosom ističe da je porijeklom iz Prnjavora, odakle je rodom njen otac. Djetinjstvo i školske raspuste, nekada najbolja rukometašica svijeta, redovno je provodila u ovom gradu.

0: u stvari ja sa njim počeo i stariji brat Dušan koji je 4 godine stariji od mene, tako da smo uporedo gradili tu karijeru nekoliko narednih, što se kaže, godina.
1: Otišli ste iz Pljevalja u Prištinu pa u Obilić. Tu ste delovali tako da vas je jednog dana pozvao neko iz Crvene zvezde. Kako ste prešli u najtrofejniji srpski klub?
0: Pa posle, tako je, posle tih klubova koje ste nabrojali, došao je poziv Crvene zvezde. Tadašnji trener i direktor Crvene zvezde, odnosno trener Ljupko Petrović, a direktor Dragan Đajić su pravili selekcije i tako dalje i pozvali su me prvo na jednu utakmicu koja je bila prijateljskog karaktera kao gost sa Dinamom iz Bukurešta, mislim. Iako sam bio član Obilića, Obilić je to dozvolio i ja sam otišao i posle toga nekoliko mjeseci, bio je jun mjesec, dobio sam poziv od Crvene zvezde da pređem tamo. Za mene je to bilo ono ostvarenje nekog dečačkog sna od samog početka kad sam počeo da treniram fudbal. Neki moj cilj, san je bio da zaigram i u Crvenoj zvezdi.
1: U crveno-belom taboru radovali ste se osvajanju kup takmičenja 1996. 1997. i 1999. godine. Šta vam je od svega toga najdraže?
0: Pa svi, ne mogu reći šta mi je najdraže, ali svi ti trofeji su ostavili traga i dragi su mi jako, zato što cilj kad počeš da igraš fudbal je da igraš u velikom klubu i da osvajaš trofeje. Svi ti trofeji su dragi, tako da mogu reći, ajde taj protiv Vojvodine koji smo osvojili 97. ili 8. Ajde njega mogu izdvojiti ako treba da izdvajam nešto.
1: Branili ste i u večitim derbijima. Prenesite nam iskustva.
0: Pa večiti derbij je posebna utakmica. Posebna utakmica zato što, ajde da kažem, i mi, naša generacija je imala većinu igrača, mislim možda je bio jedan stranac u Crvenoj zvezdi te godine, Brazilac Adilson, ali kažem drugačije smo doživljavali te utakmice, derbi utakmice, jer i iz jednog i iz drugog tabora malte ne 99% igrača je bilo sa naših prostora. Živelo se nedelju dana pre za derbi, a posle nedelju dana neko je tugovao ili se radovao, tako da za mene su te utakmice od posebnog značaja, poseban doživljaj sigurno, tako da ne znam šta bi rekao, jedino to mora da se doživi.
1: Branili se još za Vitesse, pa Ankaraspor, pa 2 Makabija, te u Omoniji. Jeste li zadovoljni klubskom karijerom?
0: Jesam. To su sve klubovi u koje sam ja odlazio kao pojačanje, kao golman koji donosi nekakvu sigurnost i tako dalje. I u svim tim klubovima sam ostavio dosta dubok trag. Posle Crvene zvezde bio sam u Viteseu gde sam odigrao 150 utakmica, što kup, što Evropa, što prvenstvo. 5,5 godina sam proveo tamo i za Holandiju me vežu najljepše uspomene. Tamo mi se rodila i čerka i tako dalje, tako da imam neki poseban feeling. Posle toga odlazim u Tursku, u zemlju fudbala, gdje onako u odnosu na Holandiju koja je mirnija, dosta fudbal shvataju na malo drugačiji način. Turska je onako iz nedelje u nedelju, od pobjede do poraza se tuguje i plače. Tako da i tamo sam odigrao 60 i nešto utakmica u turskom prvenstvu, pa onda u Makabiju iz Tel Aviva sam proveo 2 godine, isto 60 i nešto utakmica, i osvojio sam taj njihov Liga kup sa njima. Prve godine bio i najbolji igrač tima po oceni navijača, tako da lepe uspomene nosim iz svih klubova. Na kraju Omonija Kipar,

0: koja odbranio sam 20-ak utakmica za dve godine, već sam bio pred kraj karijere, 38 godina, ali bez obzira na sve, i Kipar je zemlja koja je izuzetno dobra u posljednje vreme i za fudbal, za život posebno, tako da zadovoljan sam i karijerom i životom, što se kaže, tokom boravka u tim klubovima.
1: Za reprezentaciju Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, branili ste na 43 utakmice. Ostale su upamćene kvalifikacije za Mundijal 2006. Primili ste samo jedan gol protiv Španije. Jeste li ponosni na takav učinak?
0: Pa sigurno da jesam. Sigurno da jesam i reprezentacija je za mene bila onako jedna kako da kažem, poseban doživljaj, posebno sam doživljavao utakmice dolazeći da igram za reprezentaciju. Te kvalifikacije su bile izuzetno dobre. Ta generacija naša je napravila veliki, veliki uspeh u tim kvalifikacijama. Ja sam postigao taj rekord od samo jednog primljenog gola i izuzetno sam ponosan, naravno. Posebno kad prođu neke godine, u tom trenutku čovjek možda i nije svestan tih uspeha, ali kasnije kad se malo osvrneš unazad, vidiš da si uradio neke dobre stvari i izuzetno mi je drago zbog toga. Tako da napravili smo dobar uspeh, bili prvi ispred Španije i otišli direktno na to svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006.
1: Na samom prvenstvu sveta škripalo je u selekciji Srbije i Crne Gore. Primljeno je 10 golova na 3 utakmice, ali vama, kao golmanu, niko ništa nije zamerio.
0: Pa dobro, to je istina. Tamo nije bilo onako kako smo svi priželjkivali da će da bude. Došlo je do nekih, da kažem, kako bi rekao, unutar reprezentacije do nekih... Nije bilo sve kako treba, da kažem da nije bilo organizacijono kako treba i došlo je do tog neuspeha na svjetskom prvenstvu. Ne znam šta bi drugo rekao, nije opravdanje nikakvo, ali bilo je i puno pehova, povreda igrača i tako dalje i onda je došla ta utakmica protiv Argentine koju su oni iskoristili našu poziciju lošu i tako da nije ostao lep ukus od tog nastupa na svjetskom prvenstvu.
1: Kako ste izgradili mišljenje o nekadašnjem selektoru, pokojnom Iliji Petkoviću?
0: Pa ja lično o njemu imam najbolje mišljenje. Mislim da je čovjek bio na svom mjestu, selektor koji je probao da donese mir, da donese dobru atmosferu u reprezentaciji, ali i pored tih trenerskih i njegovih fudbalskih kvaliteta, ja smatram da je on bio izuzetno, izuzetno dobar čovjek i imam samo reči hvale što se tiče Ilije Petkovića.
1: Odlučili ste se da branite za Srbiju, a ne Crnu Goru. Onda je Španac Clemente protiv Češke ostavio vas na klupi. Niste mu to oprostili i okončali ste reprezentativnu karijeru. Je li moglo biti drugačije?
0: Pa dobro, možda i jeste, možda i nije. Ne znam, ja sam se odlučio za reprezentaciju Srbije samo iz jednog jedinog razloga, sportskog, zato što sam u tom momentu već imao 33-34 godine, a Crna Gora je naredne dve godine morala da nastupa samo na prijateljskim utakmicama. I onda sam smatrao da sportski mogu još dve godine odmah te da odradim kvalifikacije za evropsko prvenstvo i da odigram eventualno još to evropsko prvenstvo sa Srbijom. I to je bio jedini motiv i razlog, nikako politički ili bilo opredeljujući se za Srbiju ili za Crnu Goru. Kao što sam rekao milion puta, za mene su Crna Gora i Srbija uvijek bile jedno, tako i danas, ali kažem vam, u tom momentu sam odabrao reprezentaciju Srbije samo iz tog razloga da bi možda odigrao to evropsko prvenstvo i da se onda oprostim od reprezentacije.

0: Srećan sam sa tim poslom koji sada radim trenutno i to je to. Čerka i supruga su uz mene, naravno, podrška. Čerka studira ovdje u Beču, završava master studije i to je to, šta da vam kažem. Živimo jedan normalan fin život.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama, puno pozdrav veliki.
1: Dragoslav Jevrić, zvučno ime i prezime iz Spomenara fudbalske.

fudbaler Željko Brkić. Imao je sve što je potrebno da bi postao veliki golman, ali ne i sreću. Bio je talentovan i radan, voleo je da brani velike utakmice, jer su ga prepune tribine i bodrenje navijača posticali da da ono najbolje od sebe. Osim u Vojvodini, branio je u Italiji i Grčkoj, bio je i reprezentativac. Nažalost, čak 5 teških operacija i još više povreda su ga sprečile da ostvari onoliko koliko je mogao i zaslužio.

0: potičem iz radničke porodice od oca Niko, pokojni Niko Vrkić i majke Milijane. Moja majka radila u službi platnog prometa, SDK bila službenik, otac je bio inženjer brodogradnje u brodogradilištu Novi Sad. Sve lepe uspomene me vežu za detinjstvo, to je sigurno najlepši period mog života, a kako i mog, tako i verujem i svih mojih prijatelja i današnjih. Rado se sećamo, jel tako, razmenjujemo neke doživljaje i utiske iz detinjstva, tako da je stvarno bilo fenomenalno u Novom Sadu, pogotovo u ovom delu grada, živeti i odrastati.
1: Rođeni ste i odrasli u blizini stadiona Vojvodine. Kada ste počeli da odlazite na utakmice? To je za dečaka, verujem, bilo logično.
0: Vrlo rano, to je, ja mislim, bila, neću da slažem, 93. četvrta godina. Bili smo pod sankcijama, naši klubovi nisu mogli da se takmiče u Evropi, jel tako? Pa tokom leta je pravljena takozvana TV Liga šampiona. Ne znam da li se sećate.
1: Zvezda Partizan Vojvodina.
0: Dakle, mislim da je jedno čak učestvovala i Priština ili Budućnost, ne mogu se setiti sad svega. E, tih godina, tad sam prvi put sa pokojnim ocem došao na stadion, na istočnu tribinu i gledao Vojvodinu.
1: Ima li neka utakmica iz tih dečačkih dana koju bilo čemu pamtite nešto?
0: Konkretno baš u vezi te utakmice pobjeda nad Crvenom zvezdom 4-2, mislim da to bilo 94. ili 5. TV Liga šampiona, gde je Miodrag Pantelić dao, mislim, taj treći ili četvrti gol, kasnije moj saigrač, je li tako? Posle i sportski radnik, direktor u Vojvodini, znači bio mi je i saigrač i direktor. Fenomenalno je Vojvodina odigrala tu utakmicu. Miodrag je bio fenomenalno i mislim da je dao golmanu Zvezde Simeunoviću kroz noge, izašao je 1-1. Baš onako, sećam se te utakmice veoma dobro.

Pa moj otac je voleo fudbal, konkretno on je voleo i da brani, ali nisam krenuo odmah kad sam počeo sa treninzima, ali tako, nisam krenuo odmah da branim. Počeo sam kao igrač, pošto sam ja tu dete stadiona i Spensa, rođen tu Sremska ulica, to je odmah pored Spensa, tu je bila škola fudbala, tada jedina u gradu škola fudbala, SPC Vojvodina, gde se treniralo u okviru Spensa na, u svim salama, je li tako, mala velika ledena sala, i tu sam načinio prve korake kod Mike Radosava. To je njegova škola, on je tvorio sa trenerima, sa DIF-a, i posle su se oni doškolavali i tu su gradili priču, mislim, od 89. 90. godine. Ja sam 92. krenuo da treniram. Nekih 6-7-8 meseci sam pokušavao da se pronađem kao igrač. Ne mogu kažem da sam bio katastrofan, ali nisam bio nešto, ajde da kažem, specijalno. I tu neki trening se desio gde neki golman, jel tako, nije bio tu, niko nije hteo da brani, i ajde, kao, aj ti da braniš, palo je na mene, jel tako, i ajde, ja kao nevoljno sam pristao, i tu počinje sve. Jedna lopta me pogodila, druga lopta me pogodila, treća pogodila, i to se meni svidjelo. Tog dana sam bio heroj, jel tamo, evo, ekipa je bila prva na tom nekom mini turniru. Već sledeći

treninga, ja nisam bio ni svestan, sljedeći trening kad sam ušao tamo već u slačionicu, mene su deca sve krenuli da napadaju, ti igraš danas sa nama, ti si sa nama u ekipi, i on niko mi se do tad nije ni javljao i malo te ne poznavao, jedva je čekao da priča sa mnom, da se druži sa mnom, jer želeo da, jel tako, kad bude biranje, da budem u njegovoj ekipi. I to, eto, nastavio sam u tom pravcu, svidjelo mi se i tako, eto.

0: pošto je ovo emisija o prošlosti našeg sporta, rekli ste da vam je prvi trener bio Radivoj Nika Radosav.
1: Ne, on je bio osnivač škole. Tu su bili treneri Miroslav Snajić i Slavko Molnar. Oni su moji bili prvi treneri, doktori fudbala, sigurno najpoznatiji treneri fudbala ovde u Novom Sadu, sjajni pedagozi, sjajni treneri. Posle par godina nas je preuzeo tu našu generaciju 95. godine Zoran Grujić, sigurno možda jedan od najboljih trenera s kojim sam ikad radio, i narednih 10 godina smo mi svi, ta naša generacija, bila pod njegovom palicom. 96. godine smo prešli na veliki teren, na Indeks, koji opet učestvovao Mika Radosav, bio je tamo direktor kluba ili je bio rukovodilac kluba. Tad su dečaci sa 10 godina prelazili već na veliki teren, znači sa malog na veliki teren. Tu smo dve godine, ta naša ekipa iz SPC Vojvodine prešla 1996. do 1998. je bila na Indeksu. E, onda je desila se dodatna selekcija, prva ozbiljna selekcija, gde smo mi, cela ekipa iz Indeksa, nas 13-15 momaka, prešli svi zajedno sa trenerom Zoranom Grujićem u Vojvodinu, jer stvarno smo bili fenomenalni i ekipa, imali smo i fenomenalnog trenera i to se u Novom Sadu znalo, i kao takvi smo svi zajedno, nas 15-ak, prešli odmah u pionire, u prvu selekciju fudbalskog kluba Vojvodine. Trudio sam se do svakog trenera saslušam, da budem uvek maksimalno profesionalan i posle u seniorima, ali ipak bi naveo Zorana Grujića, tog trenera kojom sam pričao 10 godina što je nama bio trener, jer on je nama nije bio samo trener, on je nama bio više trenera, on je nama bio i trener i učitelj i fudbala i života, gde on nas praktično formirao kao ljude i kao profesionalce, ali tako buduće profesionalce ili buduće profesionalce u nekom drugom fahu, možda ne u fudbalu. On nas je to učio da sutra možda budemo dobri matematičari ili sutra budemo dobri roditelji ili dobri drugari ili dobri nastavnici, sudije, bilo šta. Znači, u tom smeru nas je obučavao, sve što radimo da radimo pošteno i da radimo kvalitetno. Iz toga njemu smo svi, ja i ostali koji možda nisu uspeli da naprave neku fudbalsku karijeru, su napravili neke druge karijere i životne i postali sjajni ljudi, da mogu da potvrdim stvarno da su ta ekipa koja je pod njegovom palicom, tih 12, 13, 15, 17, makar su stvarno postali svi sjajni ljudi i uspešni i ostvareni, tako da s te strane ja mislim da je to najveći pogodak. Naravno, posle sam ja imao sjajnih trenera u Vojvodini i posle naravno i inostranstvu, i mogu da kažem da sam dosta i od njih naučio, naravno i fudbalski i golmanski. Naravno, tu bi ubrao i trenera golmana, kod kojih sam isto mnogo naučio, od Purketa, Miladina Puraća, koji je u paketu sa Grujom, slična priča, sjajan. Kad sam došao u Vojvodinu, on me preuzeo i stvarno mnogo stvari i životnih i golmanskih, fudbalskih sam naučio od njega. Posle tu su bili treneri i Vasić, Dimitrov koji je sjajan u prvom timu, jel tako, Zoran Stojanović koji je jedan od možda i najboljih trenera golmana s kojima sam radio i gde sam napravio veliki iskorak u karijeri kad je on bio trener. Posle isto u inostranstvu sam imao neke dobre trenere golmana. Da skratim priču, kad smo se formirali kao ljudi, tu je Zoran Grujić, Miladin Purać su uticali na sve nas, naravno i na mene, i oni su nas u ono, slobodno kažem, izazovno i teško vreme uputili da ostanemo na pravom putu, što je tad bilo najteže. Posle, mi kad smo već bili napravljeni poluproizvod, neki proizvod, onda je mnogo lakše tim sledećim trenerima, jel tako, da barataju i da nas bruse i usavršavaju.

0: Vi sportisti učite i jedni od drugih. Ima li neki golman od kog ste nešto značajno naučili, preuzeli?
1: Pa, apsolutno ste u pravu. Najbolje učenje je kroz demonstraciju. Evo, tu bi vam naveo primer jedan gde sam ostao stvarno zatečen. Nije moj primer, nego primer...

Damira Handanovića, čuli ste za njega, bio je 10 godina golman u Italiji, najbolji golman celu jednu deceniju u Italiji. I sad je bio tu neki tako intervju i branio ne znam koliko, 4-5 godina u Udinezeu, došao je u Inter i sad su ga pitali koji su bili najbolji treneri, gde je najviše napredovao, u kom periodu karijere najviše napredovao. I on tu kaže, na iznenađenje svi, u Laziju. Novinar koji ga intervjuš, koji naravno sjajno poznaje italijanski fudbal i njegovu karijeru, sve začudno, čekaj, kako u Laziju, mislim, jeste možda trebali da kažete u Ascoliju, tamo ste branili 23 utakmice, na pozajmici je bio u Ascoliju i bio 6 mjeseci na pozajmici u Laziju. A u Laziju ste branili jednu utakmicu, jel tako, ili dve, i ispali ste u kupu, vi ste baš branili tu utakmicu, 3-1 ste izgubili, ispali ste od nekog trećeligaša u Rimu. Ste igrali i ispali na Olimpiku od nekog trećeligaša i on tu utakmicu čak nije nešto dobro branio, jel tako? Ne razumem kako. I onda objašnjenje, tih pola godine neprocenjivo zato što sam trenirao i imao priliku da treniram sa, naveo ime trenera golmana, i sa dva izvrsna golmana, iskusna, to su bili Marco Balotta, mislim da je rekao Markeđani ili Peruci, ne mogu sad da se setim, i svi su ostali, taj novinar i na kraju ja, ostali smo zatečeni, znači da je on naveo taj period gde nije branio 6 mjeseci, gde je odigrao jednu utakmicu neuspešno, kao negdje gde je prelomno u njegovoj karijeri. Zašto? Zato što je naučio od tih golmana s kojima je radio mnogo. Složio bi se s njim. Što se tiče mene, kad sam ja došao u Vojvodinu, tu je bio Saša Todić, on mi je i pomogao kao kolegijalno i golmanski, imao sam šta i od njega da naučim. Tu je bio i Đorđe Babalj, jedan sjajan golman posle, i od njega se moglo dosta naučiti. Posle toga sam ja ušao u neke svoje tokove, posle odlaska u inostranstvo, pratio sam golmana i gledao sam, i već sam ja bio tad na nekom nivou, ali svakako da sam i od svojih kolega ponešto mogao videti kako oni rade dobro i simulirati i pokušati da ja uradim tako dobro. Eto.

0: Prešli ste u Vojvodinu, da li ste dobili priliku da branite u prvom timu odmah?
1: Ne, nisam dobio priliku da odmah branim u prvom timu. Kao što rekao, bio je Saša Todić koji je bio iskusan i dobar golman. I ja sam bio svestan toga da treba da radim, da napredujem, da učim, jel tako, da dostignem neki nivo da bi mogao da branim u Superligi. Iako sam bio svestan svojih kvaliteta da potencijalno mogu da branim, ali sam bio svestan i da, jel tako, treba da to bude to pravo, jel tako, i da se usavršim. Nisam dobio priliku 2 godine i tada već malo, mogu iskreno kažem, bilo mi je neprijatno i malo mi je bila frka, jel počelo da mi liči da nikad neću dobiti priliku. Ali eto, na kraju sam dobio priliku, iskoristio, stao na go. Mogu kažem i da je to neki period sazrevanja gde sam naučio i da treba i da na neke nepravde odgovorim prvo strpljenjem, a zatim i radom, da nastavim da radim i da verujem. Iako mogu kažem, u te 2 godine nije mi uvijek bilo tako da sam imao i strpljenja ili da sam verovao sve vreme, ali sam bio uporan, nisam odustajao i eto, došao je taj neki moj minut, 2, 5, nazovite kako hoćete, gde sam eto iskoristio. Saša Todić već odavno otišao, tu se menjali još neki golman, bio je Kakriman, bio je Đorđe Babalj, a na kraju dobio sam priliku i počeo da branim.
0: Željko, počeli ste da se bavite fudbalom, mladi mnogo toga počnu, pa ste došli u Vojvodinu, pa otišli na pozemicu, pa se vratili, je li bio neki moment ili koji je to bio moment kada ste rekli, je, ipak ću se ja posvetiti ovome, dobar sam u ovome?
1: Ne, jednostavno, verovao sam ja u sebe, ne mogu kažem, jer stvarno, ja i to kad nisam branio Vojvodini, imao sam sreću, tražio sam da branim, tada je moglo da jedan igrač bude na dvojnoj registraciji, što je meni bilo veoma bitno i ja sam tražio da branim na neki klub ovde novosadski i branio sam za Proleter sa Slane Bare, Proleter iz Novog Sada, i to mi je jako pomoglo da ostanem u tom nekom takmičarskom ritmu. A ta dvojna registracija mi je pomogla zato što sam ja sve vreme bio igrač Vojvodine i trenirao u Vojvodini, a tamo sam samo dolazio na utakmice. Tako da za mene je to bila jedna dobitna kombinacija gde sam sve vreme imao utakmice, imao rutinu, prvo u četvrtoj, pa smo ušli u, u treću u Srpsku ligu, čak bili i prvaci, jesenji prvaci Srpske lige. I čak se potrafilo jedan vikend da sam u subotu branio za Vojvodinu, prvenstvenu utakmicu Superlige, je li tako?

a u nedelju branio utakmicu za Proletar, čak se i to desilo, eto, interesantno. E, posle toga, jel tako, sam nastavio samo da igram za Vojvodinu, 2007. godina završila se ta epizoda sa pozajmicama. Zbog toga sam sve vreme verovao da sam i dalje na putu, jer sam imao utakmice svaki vikend i održavao sebe u nekom tom takmičarskom ritmu.

0: U kojoj generaciji Vojvodine ste počeli u prvom timu?
1: To je bila generacija Saša Todić, Milan Stepano, Branko Lazarević, Nino Pekarić, Marko Jovanović, Nastić, Stošić i posle su dolazili mnogi sjajni igrači. Đumi Đuričić, on je bio trener. To je bila ta prva generacija. Posle je bilo još generacija, ali tako, koje su se menjale. To je bilo 2004. 5. godina, recimo, do 2011. sam ja bio u Vojvodini, onda možete zamisliti koliko je tu prošlo igrača.
0: U našem fudbalu Crvena zvezda i Partizan dominiraju. Kako je Vojvodina rezultatski prolazila u vaše doba?
1: Rekao bi dobro, uvek smo bili ili drugi ili treći. Igrali smo i 2-3 finala kupa, nažalost nismo uspeli da osvojimo taj trofej, ali smo uvek bili u vrhu srpskog fudbala.
0: Po čemu se sećate kraja sezone finala kupa 2010. 11. sa Partizanom?
1: Kontroverzna utakmica, nažalost. Eto, ispalo je tako kako je ispalo. Ostavio je tako jedan ružan trag na sve nas, na mene. Pogotovo te godine smo do kraja, pošto sam ja bio kapiten ekipe, i ja uvek gledam prvo od sebe svoju odgovornost, šta sam ja mogu bolje da uradim. Ostala je ta mrlja, nažalost.
0: Šta je bilo konkretno?
1: Sudija je dosudio kraj utakmice, naš tim je izašao sa terena, bili smo isfrustrirani sa katastrofalnim odlukama sudije direktno protiv nas, gde je učestvovao bukvalno u kreiranju rezultata, što se kasnije potvrdilo, taj sudija je posle bio kažnjen, jel tako, ne znam koliko, 5, 6, 7, 8 utakmica kazne je dobio zbog nekih teških materijalnih grešaka, nije dosudio penal, svirao je neke stvari koje nije trebao, crveni karton za Partizan, tako da je finale kupa smo igrali i isto tako trofej u prvenstvu. Malo se priča o tome, ali mi smo do 5 kola pre kraja imali isti broj bodova kao Partizan, što se nije desilo u istoriji Vojvodine od ne znam koje godine. Bila je jesenji prvak, na kraju nismo uspeli, izgubili smo od Lovka Beograda, izgubili smo to kontroverzno finale kupa, ružan utisak i sam taj način na koji je odigrano to finale Kupa Srbije, to jest nije odigrano na kraju, šta više da se kaže. Eto.

0: Vi ste te godine i nastavili karijeru u inostranstvu. Gde ste otišli?
1: Otišao sam u fudbalski klub Siena iz Siene. Tamo sam branio godinu dana i posle sam nastavio u Udinezeu.
0: Pomenuli ste Samira Handanovića, njega ste zamenili. Je li bilo malo treme da li mogu ja da budem dostojna zamena?
1: Nije, ali su me to odmah kako sam došao u Udine, to je prvo što su me svi pitali, i novinari i svi bukvalno to pitanje da li mislim da mogu da zamenim Handanovića i tako dalje. Iskreno nisam ni razmišljao o tome, ja sam gledao daj da ja uradim ono što je do mene, da se ja pokažem, da ja budem svoj, da pokažem svoje kvalitete. Nisam razmišljao, nisam sebe poredio sa drugim u tom trenutku. Bio sam posle 2,5-3 godine u Udinezeu na pozajmici u Kaljariju i u Karpiju.
0: Kako je bilo tamo i rezultatski igrački po vas?
1: Pa, ne baš sjajno te posljednje godine. Karpi, ekipa koja je ispadala iz lige, pre toga Kaljari, mogu kažem rezultatski ne toliko dobro, ali ja sam odigrao jednu sjajnu polusezonu. Nažalost, nismo uspeli da se spasemo, ispali smo iz lige. Možda mogu kaži da sam kasno došao, ali došao sam na polusezoni gde je Kaljari već uzeo do ta 12 bodova, što je jako malo. Znate. Mi smo posle uzeli posle toga još jedno 24 boda u drugom delu sezone, ali bilo je to tad malo da bi se preživelo. Falilo mi jedno 3-4 boda, velika žal, ali lepo mi je stvarno bilo tamo, i ljudi i klub fenomenalno, i jedva sam čekao da se ponovo vrate u seriju A, što su i sljedeće godine i uspeli.
0: Prešli ste iz naše zemlje, otišli ste u Italiju, jednu od vodećih evropskih i svjetskih liga.

0: osim po kvalitetu, ima li još razlike?
1: Apsolutno sve. Bukvalno sve, znači sve na drugom nivou, neuporedivo je.
0: Gde ste posle Italije nastavili?
1: Bio sam 2 godine u Grčkoj, u Pau.
0: Kako je bilo tamo?
1: Pa dobro, eto, samo što nisam imao sreće, imao sam jako puno problema sa povredama kroz karijeru. Napatio sam se, slovom ovo kažem, dosta kroz karijeru s tim nekim fizičkim stvarima i sa povredama. Tamo sam već bio, da kažem, neki rovit i uspeo sam da se jako povredim tamo. Povredio sam konkretno kičmu. Nisam više mogao da funkcionišem. 8 mjeseci sam samo dolazio. Niko nije mogao da mi pomogne, medicinska služba, niko nije znao kako da mi pomogne. Našao sam posle način da se sam pomognem, ali nažalost prošlo je puno vremena i nisam bio, posljednjih godinu dana sam proveo bukvalno kao pacijent. Eto.

0: Renko, kako je to, mladi ste, ambiciozni, puni želje da se dokažete, to ste odabrali kao životni poziv, a ne možete, ni da trenirate, kamo li da igrate?
1: Pa užasno je, kažem, imao sam probleme i ranije i u Vojvodini i kroz karijeru i posle kad sam prešao u Italiju, to mi je jako žao i to mi je onako skratilo karijeru, moja karijera trebala bude mnogo duža. Da, nije sam završio zbog tih povreda, a osjećaj je užasan. E sad, to posljednju godinu što sam rekao, tu više nije ni bila u pitanju karijera. To je već bio u pitanju život, zato što sam ja bio tih 8 mjeseci invalid. Ja nisam mogao ni za osnovni način života, potrebe, bio sam neupotrebljiv, nisam mogao da se okrenem, presecalo me u stomaku, disk je se spustio i deformisao i počeo pritiska nervo i tkive, ali niko nije znao kako da mi pomogne. A ja sam pokušavao na sve načine, na desetine načine, išao i kod različitih doktora, itd. Na kraju sam obavio operaciju u Minhenu, koja je bila uspešna, hvala Bogu, i posle toga sam, ajde da kažem, rešio taj problem, ali znate kako, nije to samo jedan problem, uvijek je više problema, sastavile su me te povrede, jedna, druga, treća, četvrta, imao sam kroz karijeru 5 operacija, što nije malo, i to ozbiljnih operacija, na kraju bio sam prinuđen da ne mogu da nastavim na tom nivou, da moram da se opredelim na neki mnogo niži nivo.

0: Posle Grčke u Vojvodinu ste se vratili, je li tako?
1: Bio je jedan period da sam se morao posle svih tih operacija, što se kaže, da malo odmorim. Vratio se svojedno da pomognem, ostali su bez golmana. Mislim, Simić da je povredio ruku, tako da im je falio golman. Zvali su me, ja sam prihvatio, rekao sam što da ne, da pomognem. Ja da kažem, tu sam završio karijeru tih, ne znam, 7-8 mjeseci, skoro godinu dana.
0: Bili ste u Vojvodini u doba korone. Ajde, da. To je prošlo nekoliko godina, ali opet je to slika vremena. Kako je to bilo baviti se vrhunskim sportom, a nismo smeli ni komotno da idemo ulicom, uvijek smo zazirali?
1: Pa užasno, znate sve, znate celu sliku tog vremena, kako se dešavao, kako je bilo. Utakmice koje su igrale bez publike, na kraju završio sam tu karijeru u Vojvodini, nisam ni odigrao ni jednu utakmicu. S jedne strane mi je žao, a s druge mi nije, jer nije bilo publike. Meni nije potrebna tu da neka statistika da ja nabijam sebi, jel tako, da igram utakmice. Nekako mene na tom stadionu u Vojvodini najviše motivisala publika. I to puno publike. To je meni bilo dovoljno, iskreno. I uvek uhvatim sebe da razmišljam, pa nisi odigrao tu posljednju godinu jednu utakmicu. Odmah sebi kažem da, nisi odigrao, nije ni bilo publike. Kakve su to bile utakmice? Šta je fudbalska igra zbog publike? Tako da druga misla potira u prvu, stvarno mi nije žao, bez publike za mene nije ni igrati ni za bilo koji klub. Uvijek sam voleo pun stadion, da ima što više publike, i voleo sam tu interakciju sa publikom i navijačima, i to me nekako činilo srećnim i motivisalo uvek za moje nastupe i za moje odbrane.
0: Pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, video sam i neke video zapise sa utakmica, pa čuje se skandiranje gledalaca: Željko Brkić, Željko Brkić. Kako je to na vas delovalo? Verovatno vas i obodri, ali da li ima malo i pritiska, moram da opravdam te aplauze, povike, bodrenje?
1: Oba što ste rekli je

0: Tačno, znači, lepo je, ali povlači za sobom jednu odgovornost, mogu slovno kažem neki i pritisak, ali šta pobeđuje, ko pobeđuje, ono što je veći osjećaj. Znači, a ukoliko je to što publika tebe bodri i na tvoje strani izgovara tvoje ime i veruje u tebe, ukoliko te to nadahne, iako je ta tvoja nadahnuće veće od pritiska, to je pobjeda, tu nema šta, pritisak gubi, to je kraj, ne postoji pritisak više. Ja pretpostavljam da je tako, a u mom slučaju se tako dešavalo. Znači, ako je to nadahnuće veće od tog nekog, ajde, pritiska, tu pritisak je nepostojeći.
1: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
2: Fudbaler Željko Brkić,

0: Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Da li ste branili u mlađim selekcijama državnog tima?
1: Pa branio sam u mladoj reprezentaciji. Od 2007. do 2009. izborili smo se za plasman na evropsko prvenstvo za mlade u Švedskoj u Helsingborgu. Tu smo, mogu da kažem, nesrećno, mislim smo mogli bolji rezultat da ostvarimo. Ispali smo u grupi posle dve nerešene sa Belorusijom, da nismo uspeli da pobedimo, i sa Italijom, gde smo odigrali se vrlo jakom Italijom, da igrao, ne znam, Balotelli, sad ne sjećam se svi koji vrhunski igrači iz Serie A, Giovinco, Marchisi. Uspeli smo da zadržimo 0-0, čak imali neke šanse, onda smo izgubili od domaćina, od Švedske, 3-1, nismo se plasirali. Ostala je tu žal, mislim da smo mogli više boja, mislim da smo zaslužili bar polufinale po kvalitetu koju smo imali, smo tad baš sjajnu ekipu i sjajne igrače, ali eto, selektor je bio Krčmarević, sjajan je bio i vodio nas je fenomenalno, ali eto, ostaje žal što nismo uspeli da postignemo više.
0: Učestvovali ste i na olimpijskim igrama u Kini 2008. niste branili, ali kako je naš državni tim rezultatski prošao?
1: Igrali smo protiv teških protivnika. To je prvo moje iskustvo sa, ajde da kažem, A selekcijom. Iako je bila olimpijska, trener je bio Đukić, odnosno selektor Miroslav Đukić. Za mene prelepo jedno iskustvo, eto, to mogu da kažem. Mi smo nekako navikli uvek na najviše očekivanja od bilo kog našeg tima. Ne mislim ni da je bilo toliko loše.
0: Srbija je igrala utakmice u Šangaju, a glavna, najveći broj sportskih zbivanja na olimpijskim igrama je bio u Pekingu. U kojoj meri ste vi osetili taj duh igara, ili je to bio možda kao i svaki drugi turnir? Da li se osetila ta draž olimpijskog turnira i u Šangaju?
1: Mi smo bili tad u hotelu Hotel Teren, tako je bilo, tako da nismo osetili, nisam bio u onom olimpijskom selu. Sjeća se da smo tad bili u hotelu s Argentincima, za koje je bio i Messi. Neki naši su se igrači čak i slikali s njim, sjećam se. Ko je tad mogao da sluti da će Messi napraviti to što je napravio za ovu sjajnu karijeru?
0: Tih godina bili ste jedan od naših najboljih golmana, a 2010. bilo je svetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Da li ste branili tamo?
1: Pa nisam branio tamo, nažalost. Desile se neke čudne stvari, neobjašnjive. Ja sam bio predviđen da budem drugi golman, jel tako? Čak su mi dresovi sa brojem 12 poslati ranije, pošto mora se organizacija, jel tako, na vreme napraviti. Dresovi su poslati ranije u Južnu Afriku, moja torba, sve moje stvari, a ja sam na kraju ispao sa tog spiska volšebno, tako da ne bih dalje o tome.
0: Ipak je to neobično. Kako vam je saopšteno, kandidat si, ideš, sve je poslato, op, odjednom ne ideš. Kako vam je to saopšteno?
1: Pa ne znam da šta bih vam rekao. Mislim, ne bih o tome, ne bih nikog da krivim, da nemam neku čak ni lošu energiju i žal mi je što je tako ispalo. Desile su se neke stvari koje su se desile i jednostavno ne možemo preći preko toga i praviti se da se nisu desile. Ne bi sad o tome, stvarno, kako mi je saopšteno. Uglavnom saopšteno mi je da je to neki razvoj događaja, da je to normalno, da to nije neka kazna. Nije bilo neko, a ja odmah da skratim, nije bilo neko ovako uverljivo objašnjenje. Eto.

0: Bili ste u državnom timu u doba dok je selektor bio i Siniša Mihajlović. Prilika nešto o Siniši da nam kažete, bio je velika naša fudbala, nažalost preminuo je.
1: Nažalost, veliki Siniša Mihajlović, samo pozitivno njemu, kakav je to bio čovek, kakav je to bio borac, koliko je voleo fudbal, koliko je voleo igrače i koliko je bio požrtvovan za svoj posao. Voleo je sve što je radio, voleo kada je bio igrač da igra, voleo je fudbal, posle kao trener dao je celog sebe u to. Njegovi treninzi su bili fenomenalni, uvek više sa loptom, manje taktički, nisu bili dugački treninzi, pogađao je tačno što treba u modernom fudbalu, bio je pedagog, pomagao je igračima, uvek je volio da sasluša igrača i da ga savetuje najbolje što može. To se osjeti, ta neka iskrenost čoveka, znači ne onako formalno, nego iskreno je prilazio igrač. To igrač osjeti, ne možete vi ni čoveka, ni igrača da prevarite sa nekim, jel tako, floskulama ili nekim formalnim stvarima. On nije bio takav, on je bio srčan, sve radio srcem i iskreno. Čak i ako nešto ne valja, on je iskreno rekao, nije uvijao, kad je dobro, poštovao je. Na početku razgovora pričali smo o trenerima s kojima sam imao sam čast da radim i da treniram sa Sinišom Mihajlovićem.
0: Da li ste imali priliku da branite Sinišine šuteve?
1: Da.
0: Kako to izgleda?
1: Nije bilo lako, ali mogu da kažem da sam bio dobar. Imao sam dobar učinak, sjajno, leva noga. Prilikom šuta on kao da gleda sve vreme golmana. Ako ti malo kreneš kao golman u stranu, ne moraš ni da kreneš dovoljno, samo da težište, ako on osjeti da si promenio težište, on uz globu promeni odluku, jel tako, i precizno šutnu u drugu stranu, precizno i jako, neverovatno. Meni je to bio takav izazov, meni je to bilo, ne znam, ja se osjećao fenomenalno da stanem i da njemu branim te šutove i još da budem uspešan, to je meni bilo.
0: Osim siline, šta još ima u Sinišinom šutu?
1: Preciznost to je pokazao kroz karijeru, da je on jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca svih vremena u seriji, a drži rekord, jel tako? Nije to samo silina njega, on je šutirao slobodne udarce sa unutrašnjim delom stopala. Većinu golova je tih dao sa unutrašnjim delom stopala, ne punim. Rotira se lopta kada šutne unutrašnjim delom stopala, ali na kraju je ta preciznost, jer on pogađa tamo gde golman ne stiže. I ta lopta nekako ima efe gde ona od gore ide u stranu. Znači ne ide efe u stranu, nego od gore pada i to mnoge golmane zvuni, zato im se čini da lopta ide, jel tako, preko, da je visoka, da ne mogu da stignu, da nije njihova lopta i ne krenu za njom i onda golmani tu pogreše ili kasno krenu. Čudan udarac, što za toga Čić kažem čudan, on imao je sjajan udarac koji drugi igrači nisu imali, pa je zato nama svima taj njegov izgledao čudan, jer su ovi imali redovan, jel tako, udarac neki koji bi svako od nas šutno, on je imao sa strašnim efektom i sa strašnom preciznošću, jako je bilo teško odbraniti mu, ali eto, to je meni bio onako baš zato što je on bio najbolji na svetu, možda i svih vremena, meni je to bio izazov, mada ne možemo porediti Siniša Mihajlović kao trener kad ti šutira, ne sjećam se, uvek imao kopačke, ne mogu kažem, imao je i Siniša Mihajlović iz najboljih vremena kao igrač, mislim, neću sebe da stavim u ovu poziciju da poredim to, ali eto, ostalo je to jak utisak, eto.
0: Ima li neki napadač koji vam je zadavao posebno probleme?
1: Pa, bilo ih je više. Nekih napadača gde stalno imali tu priliku da mi učačkaju go, da mi daju go, kako dotaknu loptu, daju mi go, šalim se, bilo je par takvih napadača. U našoj ligi je jedan od njih je Andrija Karuđerović, stvarno je bio veoma uspešan, a u seriji Zlatan Ibrahimović, izdvojio bi njih dvojicu, koji su onako...
0: Šta je Ibru krasilo?
1: Pa nema šta, neverovatna silina šuta, neverovatna snaga, brzina izvođenja, hitrina, preciznost, drugi nivo, na tom nivou stvarno nisam vidio tako nekog igrača. Sem možda Todi Natale, ali on srećom samo dve utakmice odigrao protiv mene, dao mi je čak, mislim, jedan gol, ali najuspešniji je bio Zlatan Ibrahimović.

0: Vi golmani ste izloženi i opasnim situacijama tokom utakmica, recimo u skoku ste, nemate oslonac, neko vas gurne, možete da padnete, morate da se bacite protivničkom fudbaleru u noge. Imali straha, zaziranja u tim trenucima, hoću da krenem, neću da krenem?
1: Mislim da bi bilo straha kad ne bi vežbali to na trenizima, ali naravno da smo mi to radili, jednu i druge situaciju, i izlazak na centar šut i ulazak u noge, napad na loptu i kontrast s igračem, tako da, znate šta, kad vežbate vi to na treningu, te situacije, dosta se radi situaciono, i onda kad radite te situacione stvari, onda je mnogo lakše na utakmice, prepoznaju se, i onda nema tu straha, samo brzina odluke je bitna i kvalitet odluke, odnosno da u pravo vreme ste donali pravu odluku.
0: A u situacijama jedan na jedan ima li i psihologije?
1: Naravno da ima psihologije, u smislu da je najvažnije da ostane miran, ili igrač je taj koji, jel tako, kad izlazi 1-1, ceo stadion očekuje go, i protivnici i vaši navijači, svi očekuju go, jel tako da će biti, i onda je golman na neki način tu prednost ili rasterećen, šta onda mora da ostane miran, jel tako, i da pokuša svojom mirnoćom da odreaguje kvalitetno, ili možda da u nekim slučajima i da zavara protivnika i igrača i da ga na neki način prevari, napravi fintu neku telom i da krene u jednu stranu, a odbrani u drugu i tako dalje. Ima tu sad milion detalja.
0: A prilikom izvođenja, odnosno u vašem slučaju branjenja 11-teraca, imali psihologije?
1: Naravno da ima, ali ima i s obe strane. Mislim, kao što sam rekao, u situacijama 1-1, mislim da je prednost ima golman kod izvođenja penala. Pre bih bio golman nego igrač, ili velike odgovornosti igraču, već svi očekuju, jel tako, go siguran, penal 11 metara, to je koliko kažu 90% go, sad je to više nije 90, to 70% go, mnogo je manji pritisak na golmana i to bi golmani trebali da skoriste, opet ponavljam, svojom nekom mirnoćom, stavom i onda brzom reakcijom koju, jel tako, koju i treniraju ceo život. A opet ima i golmana koji se odlučuju i na neke psihološke igrice. I da li je to trash talk, da li je to bacanje lopte, pričanje sa protivnikom kako bi ga zbunio, poremetio koncentraciju ili makar dovoljno ne poremetiti fokus protivniku. Dešava se često da im takva vrsta ponašanja upali. Imamo mnogo primjera. Na primjer, to je voleo da radi Stojković golman. Vladimir Vlada Stojković, sada evo možete vidjeti u vrhunskom fudbalu, Emiliano Martinez to radi, ima velikog uspeha. Tako da kad sve to složite, vidite da dosta igra psihe. Ko se tu bolje snađe, uspešnije.

0: Vi golmani ste i poznati po ritualima ili amajlijama. Da li ste vi tako nešto imali?
1: Pa nisam iskreno. Volao sam to da stanem na prvo desnom nogom na teren i to je to. Dodim do gola, vidim, pogledam, pipnem ako treba nešto mi, ali eto, to je najviše što sam imao. To bi pre naveo kao rutina neko nego amajlije ili tako nešto.
0: A šta to vama znači? Šta recimo zaboravite to da uradite što ste radili na svakoj utakmici?
1: Kao što sam rekao, nisam imao puno. Da, verovatno bi mi da sam imao te neke posebne rituale, možda bi mi značilo, ne znam, ali nisam imao, kažem, desnom nogom stanem uvek uđem na teren, pogledam prečku, dođem do gol linije, to posle toliko godina automatski ne može da se pogreši, da se ne desi. A i kad bi se desilo, ne verujem da je to nešto što može da opredeli bilo šta.
0: Greške golmana su vidljivije nego ostalih fudbalera u timu, to je manje više gola ako golman pogreši. Da li je to bio pritisak za vas?
1: Pa jeste, sigurno. Uvek posle neke greške osjeća se nezadovoljstvo, pritisak. Uvek budete, ajde kažem, nekad i frustrirani kad se desi, ali to je tako, to je fudbal. Mislim, evo, videli ste ovo svetsko prvenstvo. Najveći golmani su pravili najviše grešaka i najgori grešaka. To je sastavni deo i takvog treba prihvatiti. Ko tu uspe tako da prihvati kao to neko sastavni deo, mislim da će on biti uspešniji. Znači, greške se dešavaju, oni su neminovni deo tog zanata. E sad, uspešniji je onaj ko se bolje prilagodi i ko uspe da odgovori na te greške, da nastavi dalje da igra, da se ne osvrće na ono što se desilo ranije.

0: Nisam se još ostvario koliko sam mogao, da nisam postigao koliko sam mogao zbog povreda koje su nastupile i da nisam napravio nešto što je možda trebalo da se napravi.
1: Posle završetka takmičarske karijere sledi neki novi život. Pa bilo dileme, šta, kako dalje?
0: Pa jeste, bilo dileme. Odlučio sam se ipak da ostanem u onome što sam radio ceo život, da ostanem u fudbalu, jer to volim. Tome sam posvetio ceo život i ono što najvažnije, tome sam dobar, svestan sam ja toga. To je nešto što dobro radim, što se razumem i želeo sam tu da ostanem. S te strane nije bio nešto preterano težak izbor.

0: od početka bavljenja fudbalom do kraja karijere mnogo utiče na karakter, generalno sport i ceo taj profesionalni sport, gde jednostavno da bi ostvarili te neke visoke rezultate i dostigli neke domete, morate da imate karakter, morate da ste disciplinovani, morate da posjedujete voljni moment uvek u karijeri, da vas to tera napred. Što se tiče karakterno, sport mi je mnogo, mnogo pomogao.
1: Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je fudbalski golman Željko Brkić.

To je bilo negde 48. Pošto mi je otac bio oficir, živeli smo u Prištini. Prvi moj odlazak je bio na prištinsko strelište. Zavoleo sam tu pucnjavu. Strelišta su bila najobičnije livade sa nekim zgradicama kao pucaonica, magacin za oružje i ništa naročito od toga. Međutim, bilo je i dobrih strelišta kao što je bilo u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, uglavnom u tim centrima. Tada su mlađi strelci nasljeđivali oružje i opremu od starih strelaca koji su dobijali novo oružje i novu opremu. A mi smo počinjali sa tim njihovim izranđalim oružjem. Moj najmiliji, najdraži i najbolji trener je bio Pera Cesnik, koji mi je dao osnove streljaštva i osnove vaspitanja sportiste, poštovanja protivnika, poštovanja onoga šta se može i kako se može. A onda, kad sam došao u Beograd, onda je to bila već druga stvar. Jer je Beograd već imao tada Mirjevo, to je bilo za to vreme moderno strelište, moglo se normalno trenirati i ja sam svakodnevno odlazio na treninge, radio uporno i doguro dokle sam doguro.

0: još bio u ekipi?
1: Odmah moram da vam kažem da mi je to takmičenje najteže takmičenje u životu, psihički, fizički i kako god hoćete. Tu je učinjena jedna velika tehnička greška s naše strane. Naime, mi smo trebali glatko da budemo prvi. Međutim, moj takmičar iz Novog Sada, Epifanić, je napravio takvu jednu glupost da to ne bi nikad u životu više ponovio. Pucao je odlično, po jako teškom vremenu, jer vidite, mi smo tada imali 4 strelca u ekipi, 2 mlada takmičara, Milutinović i Šipek, i ja i Epifanić. Kad smo imali pre to takmičenje sastanak u stručnog štaba i nas, bio je tadašnje i rukovodio reprezentacije jedan general, i Branko Jović nam je bacio brojeve, kaže, izvlačite ko kad puca. Ja sam onda kazao, kad čekajte, kao najbolji član ekipe imam jedan predlog da napravimo neku taktiku kako da završimo to takmičenje, jer u 8 sati ujutru ako pucaš, onda pucaš kao uslovima u sobi, a u 10 sati kad pucaš, onda se vetar razduva i mora neko da puca ko zna da puca po vetru. I ja predlažem da ova dva klinca pucaju u prvoj partiji, a ja i Duško da pucamo u drugoj partiji, jer imamo i iskustva i možemo da pucamo bolje od njih. I general kaže, dobar predlog. Njih dvojica su pucali tako otprilike srednje kvaliteta, ubili su 593-94 po tom lepom vremenu, a onda je došlo jedno vreme koje je bilo propast za sve. Međutim, ja sam imao dosta iskustva, a i Duško, pošto kod nas na strelištu ovde, ja sam uvek terao da treniramo na sred strelišta, vetar duvo, ne duvo, moraš naučiti da gledaš, da pratiš zastavicu, tako da sam ja uspeo tada da izvučem nekih 591, a Duško je ubio 589, ali sa jednim delom, kada je pravio pauzu posle 32. metka, a nema probe da se opet uvede, ubio je osmicu i dve devetke uzastopce, i to nas je koštalo da nismo prvaci sveta. A da je nastavio tada takmičenje do 40. metka, gde može da se odmori i da puca probu po onim pravilima tada, on sigurno ne bi izgubio 4 kruga u 3 metka, već najviše bi izgubio 2 i mi bi bili prvaci sveta. To mi je najteže palo, što smo izgubili takvu jednu titulu na najvećoj gluposti.

ono moje doba kad se pošlo nešto da se stimulišu strelci da dobiju nagrade za postignute rezultate, pa se plaćali i rekordi, a i rezultati, ja sam tada pokušavao rekord stalno popravljao, gledao da popravljam za po krug i svaki put zaradiš neku lovu. Love je bilo dosta, dok je na jednom takmičenju u Zagrebu sa zadnji stav i prebiram po glavi koliko imam krugova i skontam da već tu sam negde rekord. Ja zastanem onako, sad ću ja jedan žvajznuti negde 5, 6, 4, bit ću opet tu na svome. Na moju nesreću i Nemanja i Marković i ovi drugi iza mene stoje i gledaju, oni više znaju nego ja koliko imam krugova. Čekaju novi rekord, a ja onako dignem pušku, još je nisam ni digao, samo je nanesem na metu, ja opalim i kaže, uf, opali mi, a ono namerno naravno. I ja pogodim neku peticu tamo, dođem ja na svoje da budem, ali samo 3-4 kruga bolji. Iza toga odmah su imali predsjedništvo, razmatrali nagrađivanje sportista, tako da sam zezno sve strelce sa mojim gestom da ne dobijaju, da ukinu tu privilegiju nagrađivanja.

0: vreme kada ste vi bili selektor, čini mi se da je vrhunac bilo evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem u Bolonji. Jugoslavija je osvojila 22 medalje. Kako to bilo?
1: Mi smo bili stvarno na

vrhuncu. Jugoslovenska selekcija je bila jaka i moćna. Jer stvarno mi smo imali tada jednu plejadu strelaca koja je mogla da žari i pali 10 godina svetskim streljaštvom, da se bori stalno da bude, da li će biti prva, druga ili treća, u vreme najtežih sanja.

0: Prvaci sveta ekipno. Ja kažem, ja, žao mi je što nismo, ali šta da radi, mi nemamo pravo da nastupamo kao ekipa. A onda dešavalo se da na svetskim kupovima, recimo u Havani, dolazi onaj Kubanac i moli me da stavi našu zastavu gore. Kažem, daj, molim te, nemoj da staviš zastavu jer nam neće dati dalje da idemo na takmičenja napolje. Ma kaže, mi hoćemo, ali nemojte, molim vas, zastavite, mi hoćemo da idemo na takmičenja, da, a onda će nas diskvalifikovati.
1: Nažalost, to evropsko prvenstvo u Bolonji bio i posljednji uspjeh strelaca tadašnje Jugoslavije, jer se nekako poklopio sa raspadom te zemlje. Bilo je, čini mi se, veoma dramatičan povratak iz Bolonje.
0: O, da, trebalo je proći i Sloveniju i Hrvatsku, sa kombijima smo putovali. Bilo je tu, drži, potegni, znači, prvo smo iskrcali negde tamo na autoputu Jasnu, da izađe, da ode u Osijek, pa smo prošli kroz neke krivine, tamo vidim oni naoružani ljudi nas zaustavljali, na sreću, pustili su nas nekako. Ne znam kako se to desilo, da nam, neko nam je usput i prilepio šahovnicu pozadi na kombi, na ono mesto jug. Pa valjda su nas i to pustili, pa smo tek primetili kad smo došli ovde u Rumu, kad smo stali. Daj, skidaj tu šahovnicu dole, kažem, mi nismo ti. Tako da smo, eto, prošli.

0: najveće poniženje koje sam doživao ikada u životu, to je odlazak na olimpijske igre u Barceloni. I drago mi je što smo i na tim olimpijskim igrama ostvarili 3 medalje i popeli se na postolje. I na određen način svi su oni znali da je to i Jugoslavija i da su tu i Srbi i šta ja znam. Ali samo ono, odlazak preko Budimpešte, dolazak u Barcelonu, da ti nameste da ne možeš da budeš na otvaranju olimpijskih igara, da ti nameste tako da se vraćaš, da ne možeš da budeš na zatvaranju olimpijade, to su za mene bila najveća poniženja koja može jedan čovjek da doživi u sportu. Kasnije je to već malo olabavilo prema nama i ti ljudi koji su se ponašali tako kako se ponašali u jednom periodu, dolazili su kasnije, izvinjavali se, kaže, nismo smeli. A za mene je najinteresantnije i laskalo mi je da su takmičari iz Hrvatske na tim olimpijskim igrama ostali i dalje vezani sa svojim kolegama iz naše reprezentacije. Oni su svaki dan uveče sastajali se na nekom izlazu, odlazili zajedno u grad, vraćali se i onda se kad uđu u selo razilazili da ih ne bi videli. Ne naši, naši to nisu branili, niti su meni ikada nešto kazali, nego ovi iz Hrvatske verovatno su bili tako instruisani da što manje imaju veze sa nama.
1: Gospodine Lončar, kako ste ipak uspeli da smirite naše strelce, jer podsjetit ću, Jasna Šekarić osvojila srebrnu, a Pletikosić i Jaranka Binder bronzane medalje. Šta ste im govorili u tim trenucima?
0: Politika je politika, a sport je sport. Mi smo razgovarali samo o našem nastupu na olimpijskim igrama, šta treba da uradimo i na koji način da sprovedemo te naše tehničke spretnosti i psihička svojstva da dođemo do našeg cilja. Ja sam njih tada pripremao samo za određeni rezultat i ja sam im stalno to u glavu unosio, kažem, vaš cilj je da ostvarite samo rezultat onaj koliko vi vredite. A taj rezultat šta će doneti, mi to sada ne znamo, zavisi od naših protivnika, koliko oni postignu. Ali tvoj je jasna cilj da pucaš rezultat vazdušnim pištoljem 590, krug 2 više, krug 2 manje. Taj rezultat, pa šta ti donese? A ovi, vaš rezultat je taj i taj, stremite ka tome. A taj rezultat šta će nam doneti, to ćemo vidjeti. Zavisi od protivnika. Na sreću, rezultati su bili takvi da ti koji, rezultati koje su oni postigli, doneli su i odličija sa tih olimpijskih igara za našu reprezentaciju.
1: Strelci su dugo tokom sankcije bili naši jedini sportisti koji su ipak mogli da se takmiče u inostranstvu. Kako ste naišli na razumevanje u međunarodnim streljačkim organizacijama?
0: Pa to je bila jedna stalna borba, politička borba da bi mogli da

0: nastupimo. Bilo je tu puno neizvesnosti. Hoćeš li dobiti vizu, nećeš li dobiti vizu? Hoćeš li nastupiti kao independiente sportista ili ćeš nastupiti ovako ili onako? Uvek je bila neka borba.
1: Bilo je ovo sećanje na strelca i trenera Branislava Branka Lončara, koji je preminuo 9. septembra 2019. u 82. godini. Na kraju smo 710. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio za RTS.

17 časova 55 minuta, sportsko damo popodne Radio Republike Srpske, poštovani slušalci, došlo je do završetka. Evo, nadamo se da ste zadovoljni našom današnjom emisijom, samo ćemo spomenuti za kraj da u fudbalskoj premijer ligi BiH počinje u 18 časova utakmica Široki Brijeg BSK na gradskom stadionu u Banja Luci. Borac Zrinjski od 20:45 derbi kola, u oči kojeg Zrinjski ima 18 bodova, a borac Željezničar i Sarajevo po 10, s tim što borac ima utakmicu manje. Toliko za ovo sportsko zabavno popodne. Hvala vam za pažnju.

18 je časova i 9 minuta, poštovani slušaoci, dobro vam večer i dobrodošli u Mozaik radija Republike Srpske. I ovog puta zajedno slažemo raznolik radio Mozaik od aktualnih tema, zanimljivih priča preko kulture i sporta do svega onoga što nam može uljepšati ovo subotnje predvečerje. Ostanite uz Radio Republike Srpske, budite u našem društvu i provedite naredne sate uz dobre riječi i korisne informacije i naravno dobru muziku. A sa vama su Davor Bilić, Igor Divljak i Božica Mirković. Počinjemo zajedno.

0: kampanju koja je možda malo i specifična, ne prozivamo opoziciju, pričamo šta smo uradili i pričamo šta treba uraditi. Mislim da je jasno i biračima i svima ko u istinu radi ozbiljno za Republiku Srpsku i zato očekujemo podršku.
1: Minić je istakao da ne želi da nabraje projekte koji su završeni i pokrenuti lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, ali da je jasno kuda Republika Srpska ide. Građani Srpske, kaže, imaju šansu da 4. oktobra obezbede slobodu, sigurnost budućim generacijama.

tiho, da ne veličam svoje probleme. Hoću da živi sa onim ko voli, gleda u druge, a misli na mene.

0: Radio Republike Srpske.
1: Svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube, nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.